0: Nuž, tak vítejte dámy a pánové u dalšího vysílání, u dalšího pořadu. Simonka je nachystána, já ji tedy ještě nepřipojím, nebo připojím, ještě nepřipojím. Koukneme se totiž na to, co chtěla Simča, koukneme se totiž na videjko, které mi poslala, že ho mám pustit na začátek, tak se na něj koukneme, já ho tady někde převedu. Tak, zastavím to, ať to tady vidíte, a předcvaknem to, to jsem ještě nestihl, tak to tady předcvakneme na druhý monitor, šup, Facebook, už tu máme videjko, já ho tady zvětším a trošku ho roztáhnu, ať ho tady vidíme celé a tam půjde spíš stejně, hlavně o to zvukové sdělení, takže to tady púšťam.
1: Čepolia, kedysi pýcha, dnes tichý cintorín našej sebestačnosti. Toto nie je len nejaká krajina na pohľadnici. Toto je zem, ktorá nás 1000 rokov živila a dnes sa na ňu pozeráme cez okno auta, keď ideme do nákupného centra kúpiť si šmejd z dovozu. Pýtam sa vás, kedy sme stratili rozum? Kedy sme uverili tomu, že nepotrebujeme vlastný chlieb, vlastné meso a vlastných gazdov? Niekedy nám Brusel začal diktovať, koľko kráv smieme chovať, aby sme náhodou neboli príliš slobodní. My sme nepotrebovali príkazy. My sme mali mozog v hlave a mozole na rukách. Vedeli sme, že zem nás nenechá hladovať, ak ju budeme milovať. Dnes ju len nechávame umierať. Pamätáte si tie rána na dedine? To nebolo o tichu a prázdnote. Dedina žila. Družstvá boli stredobodom sveta. Každá obec mala maštale plné dobytka, sýpky, ktoré praskali vo švíkoch a sady, kde jablká chutili ako jablká, nie ako navoskovaný plast. Neboli sme vazali. Boli sme páni na svojom. Každý liter mlieka, každé vajce malo svoju tvár. Vedeli ste, kto to vyrobil. Bola v tom poctivá slovenská česť. Roľník nebol niekto, na koho sa pozeralo cez prsty. Bol to človek, ktorý držal tento národ nad vodou. Stáli sme na vlastných nohách a nikomu sme nemuseli prosiť o milodary. A čo máme dnes? Pozrite sa do tých regálov. Cesnak z Číny, zemiaky z Egypta, meso z druhého konca planéty, ktoré v mraziaku strávilo viac času ako vy na dovolenke. Je vám z toho dobre? Naše družstvá sme si nechali rozkradnúť a zničiť. Budovy sa rozpadajú, maštale sú prázdne a polia zarastajú burinou, lebo je vraj lacnejšie doviesť odpad z cudziny. Klamali nám do očí. Povedali, že trh všetko vyrieši. No vyriešil to tak, že sme totálne závislí. Ak sa zajtra zatvoria hranice, polovica národa nemá čo do úst. Vymenili sme našu hrdú prácu za nablískanú biedu a dotácie za nič nerobenie. To je ten váš pokrok? Naše dediny tíchnu. Mladí utekajú, lebo na vlastnej hrude už pre nich nie je roboty. Kto by aj robil, keď sme si odvykli od poctivej zeme? Jeme predraženú chémiu a čudujeme sa, že sme chorí. No najviac je chorá naša duša. Stratili sme korene. Človek, ktorý nevie, čo je to vlastný chlieb, nie je slobodný. Je to len otrok systému, ktorý čaká na akciu v letáku. Naša zem pritom stále čaká. Má silu, má pamäť, ale my sme stratili hrdosť ju obrobiť. Sme len diváci na pohrebe vlastného vidieka. Je vám to jedno? Mne nie. Zobuďme sa, kým nie je neskoro. Naša budúcnosť nie je v kanceláriách v meste, ale v slovenskej brázde. Sloboda sa nezačína pri rečniacom pulte, ale v špajzi a na poli. Ak nebudeme mať vlastné jedlo, nebudeme mať nič. Národ, ktorý sa nevie nakrmiť sám, je odsúdený na zánik. Zamyslite sa nad tým, keď na budúce kúpite to mlieko z dovozu. Neplatíte len peniazmi. Platíte našou sebestačnosťou. Platíte našou budúcnosťou.
0: Nuž, veľmi dôležité video, dôležitý odkaz. A my sa ideme tedy spojiť.
1: Pozrite sa.
0: Se Simonkou. Už sa pozírať teď nebudeme. My to musíme přepicnout a jdeme se. Ola, ola, Simonko, slyšíme se? I Sima mluví, měla by mluvit, ale já ji nevidím a neslyším.
2: Halo, halo,
0: Jo, teď už
2: slyšíme
0: jo,
2: se?
0: výborně, teď už hej, hezký
2: Ano,
0: večer.
2: dobré. No dobré, lebo já jsem myslela, že mi pošleš link teda na Zoom, ale vidím, že teda cez Discord vlastně jdeme. No dobré, dobré. Takže dobré, no to video vlastně jsem dala kvůli tomu, že je tam vlastně povedané v tak zkrátke v těch 3 minutách. Je tam vlastne povedané všetko, teda zhruba takto všetko, že o čo teda ľudia by sa mali vlastne pričiniť, aby sa aj jak modlili samozrejme, aby sa to všetko znovu vybudovalo, vlastne o navrátenie týchto vecí. Ano a hlavne teda, čo sa týka budovania vlastne zeme, pôdy, ano a vlastne aj chovateľstva ako takého, ano, a teda vlastne aj vôbec všeobecne, ako medziľudské vzťahy samozrejme, o ktorých si dnes povieme, na základe teda Božích pravidiel. Ano, teda pokračujeme teda v téme, čo sa týka kliatby, ano, a teda ako výsť kliatieb, ano, ktoré sú teda zaslané na národy, kvôli teda neposlušnosti, kvôli hriechu. Áno, tá neposlušnosť je vlastne hriech. Áno, hriech, ktorý je zdedená a je to vlastne dedičnosť v našich bunkách alebo v našej DNA, áno, ktorá sa dá samozrejme obnoviť. Áno, takže ono sa tre preto trebalo by viacej študovať teda tú históriu, hlavne teda tú Tartáriu, lebo myslím, že môj predpoklad je, že vlastne tá Tartária vlastne ona bola na základe vlastne, by som povedala, na základe teda tých božských pravidiel, áno, ktorá bola teda zničená. Áno, ktorá bola zničená a potom nastúpila vlastne vláda Satana. Áno, vlastne satanského systému, teda ten systém, teda ako lodné právo. Dobre, no, takže takto, no, pokračujeme teda, ako som povedala, teda v tých božských prikázaní. Ja chcem ešte dneska, teraz stihneme, ale myslím, že áno, vlastne aj začať trošku tému, na čo sa no, na základ, teda tému ohľadne, čo sa stane, keď zomrieme teda. Áno, a teda kam ide naša duša. Aj teda. Áno, lebo to je tiež dôležité samozrejme. Áno, pretože mnoho ľudí by teda chcelo vedieť aj kam teda vlastne naša duša ide. A čo je teda princíp toho mŕtvého stavu, áno, keď zomrieme. Pokračujem teda, čo sa týka teda sila modlitby. Áno, sila modlitby, hej, naposledy teda sme hovorili, a teda naposledy som hovorila o analýze vlastne modlitieb. Áno, som to zanalyzovala vlastne. A teraz chcem pokračovať ohľadne teda sily modlitby. Áno. A potom ešte by som aj chcela hovoriť. Áno, strašne, lebo ono je to tu strašne veľa toho, vlastne tých vecí, ktoré treba vlastne povedať, ktoré sú dôležité na základe týchto vecí. Čo je teda vlastne zákon? Alebo by som teda najprv povedala zákon. Hej, a potom ešte by som povedala, že čo teda ako božský zákon, čo znamená teda božský zákon. A potom samozrejme rozbor vlastne teda božských, ale teda vlastne najprv teda tú silu modlitby. Je to vlastne tiež posolstvo, áno, a posolstvo ako čo sa týka modlitby. Hej, je to vlastne zdokonalovanie modlitebného života veriacich, pochopením jeho sily, praxe a postoja. Hej. Takže modlitba teda nie je nejaký ústup z boja, alebo ako primárna zbraň, ktorou sveti prekonávajú svet vierou. Áno, napríklad môžeme tu mať porovnania, Ja som potom dala aj nejaký, teda tieto obrázky, čo sa týka toho, čo sa týka vlastne biblických textov. Napríklad Efežanom máme v 6. kapitole, 12. verši, že duchovný boj je proti vládcom a mocnostiam na vysokých miestach. Áno. Je to viackrát interpretované vlastne, čo sa týka tohto systému. A je to vlastne sa interpretuje nie ako neviditeľných démonov, ale ako zlých vládcov a svetové systémy, odporujúce vlastne Kristovmu zákonu, teda božskému zákonu. Modlitba sa v tomto vlastne kontexte stáva súčasťou brnenia veriaceho, aktívnou zbraňou zapojenia, nie ceremoniálnym rituálom. Áno? Lebo on v podstate modlitba môže sa zdať, že ako keby to nejaký rituál, ale to nie je rituál. Áno? Už som to hovorila teda minule, som to rozobrala. Naše nepriatelia, áno, kto je nepriateľ? Nepriateľ hlavne Satan. Áno, satanská agenda, ktorá vlastne každým dňom sa približuje. Áno. A ona má vyvrcholiť vlastne tou agendou v 2030. Áno. A vlastne to je náš nepriateľ. Áno, ľudia, vidíme to vlastne na vlastných očiach, že nechcú tie zákony, ktoré pripravili, ktoré dávajú dopredu vedieť, že ktoré sú vlastne, ktoré majú uzákoniť a on ich nakoniec aj tak uzákonia. Áno, napríklad tie veterné turbíny, áno, napríklad proti ním sa bojujú, proti očkovaniu a tak ďalej. Hej. Potom sú, tuto sa píše tiež, napríklad na stránke, akože Dôstojné Slovensko, hej, píše, že vlastne chcú programovať vlastne peniaze rovnako ako v Číne, áno, teda, že sú teda digitálne, áno, digitálne peniaze a tak ďalej. Takže vidíme, že tí ľudia bojujú proti tomuto systému, lebo ten systém je zlý samozrejme a vedia, že to je kontrola, vlastne kontrola všetkého. A samozrejme, nebudem to tu rozoberať, lebo však sa to rozoberá v iných reláciách. Áno, ja vlastne chcem tu, ako hovorí hlavne o tom, ako bojovať proti tomu, čo je príčinou vlastne tejto vojny, ktorej sme už, áno, a ktorá vlastne vyvrcholí vlastne nejakou ofenzívou, fyzickou ofenzívou, áno, ktorá vlastne začala teda na Ukrajine. Takže ja chcem len, ako by sa malo vyjsť, áno, takže takto. No. Takže, čo je teda našim nepriateľom? Áno, naši nepriateľa teda nás ozbrojili tým, že nám vzali jednu z najväčších teda zbraní, a to je modlitbu. Áno, teda modlitbu tým, že sa odstranilo hlavne zo škôl. Áno, preto bola, ja som to už x razy hovorila miliónkrát, že na to bola nastolená vlastne ten komunisticko-socialistický systém, áno, kde sa nesmelo hovoriť o Bohu. Ano, a tým pádom všetko vzali, ano, tú duchovnú podstatu toho človeka, tú dušu človeka. Ano, a vtedy vlastne sa obracalo, hej, premieniala sa vlastne, lebo to bola agenda tiež, hej, ten komunisticko-socialistický systém. Ano, takže tam sa vlastne premieniala tá ľudská bytosť na programovateľného človeka, teda programovateľného občana. Áno, lebo občan je čo? Mŕtva osoba. To je osoba, mŕtva osoba. To je občan. Áno, to sme si už vysvetľovali pred rokmi, keď sme hovorili zhruba rok o lodnom práve. Volanie byť prekonateľmi. Áno. Máme v Efežanom zase v 6. kapitole, 12. kapitole a tak ďalej. Peter začína identitou veriaceho ako víťaza. Práve prekonávanie znamená konflikt. Viera veriaceho je víťazstvo. Ktoré zvíťazí, alebo ktoré teda víťazí nad nepriazňou osudu. Poznamenáva ako sekulárne hnutia. Hej, že to prekonáme. Hej, takže a tento vlastne biblický jazyk by sa mohol pomenovať, áno, vlastne patrí veriacím. Áno. Teda, sú tu veriaci, vieme, že v svete sú veľa hlavne neveriacich gnostikov a kadejakých iných, teda iných špatne veriacich, by sme povedali, špatných bohov, áno. Takže tu treba naozaj, sú strašne indoktrinovaní tí ľudia, áno, a ja som teraz vlastne, no ne, druhý alebo tretí deň čítam vlastne na nejakých stránkach, že proste tá indoktrinácia naozaj je strašná, čo sa týka tých všelijakých tých kňazov a pastorov a neviem čo ešte. Proste, lebo naozaj tu treba rozmýšľať, tu treba naozaj všetko študovať, lebo ja naozaj mám dosť naštudované. Áno, čo sa týka týchto vecí, čo sa týka hlavne teda Izraela a týchto. A preto sa mi zdá vlastne, no zdá sa mi, nezdá, ale preto viem, že vlastne informácie, z ktorých čerpám, hej, tak viem, že je to tak, pretože tiež si to naštudujem najprv a potom samozrejme, si nad tým treba premýšľať. Skutočné bojisko je medzi tými, ktorí odmietajú Boží zákon, áno, a tými, ktorí ho dodržiavajú. Áno, čo to znamená tiež? No odmietajú, kto odmieta Boží zákon? Hlavne politici, áno. Pretože oni si svoje zákony určujú a tým utlačajú vlastne národ. Áno. Vlastne tými zákonmi utlačajú národ, áno. Jak som teraz vlastne spomínal, aj, že proste robia si svoje, svojvoľne. Viera a modlitba sú spôsob, akým Boží ľud prekonáva vysoké miesta. Politický a duchovný odpor voči Kristovej vláde. Zbraň teda odstranená. Hej? Sila modlitby je teda, aby bola zbraň odstranená. To je sila modlitby, áno. A to má byť teda ten cieľ vlastne tej modlitby, hej? Aby zbraň voči ľudstvu bola odstranená. Hej. Máme tu napríklad, hej, že bol národný úpadok od roku 1963 dokonca, keď bola verejná školská modlitba zakázaná. Áno, a to vlastne bolo všade. To nebolo len niekde v Amerike, ale vieme, že to teda bolo aj hneď po druhej svetovej vojne. Na základe výskumu Davida Bartona, hej, Amerika, modliť sa alebo nemodliť sa, predstavuje štatistické grafy ukazujúce bezprostredný morálny úpadok, ktorý nasledoval. Hej, a to bolo. Tehotenstvo tínedžierok vzrástlo, rozvody prudko vzrástli, výsledky vlastne toho všetkého klesli. Násilná kriminalita explodovala. Interpretuje to ako dôkaz, že keď národ prestal denne modliť sa, Boží plod požehnania bol stiahnutý. Možno naši nepriatelia rozumejú sile modlitby lepšie než my. Čo je lepší spôsob, ako poraziť národ, než ho odzbrojiť a jeho najväčšiu zbraň. Zase, hej, lebo aby sa tomu rozumelo, že prečo vlastne nepriatelia rozumejú lepšie, hej, tejto sile modlitby, ako vlastne indoktrinovanému národu, ktorý oni sami indoktrinovali. Pretože náš nepriateľ, kto je? Hej? Satan. A Satan veľmi dobre pozná Božie slovo. Áno, preto vlastne boli odstranené 12 vlastne apokryfných kníh z Biblie. Pretože tam to bolo jasne všetko rozobrané a všetko tam bolo vysvetlené v tých apokryfných knihách. Áno, o tom budeme hlavne teda, dúfam, že to dneska stihneme teda ohľadne tej smrti, tam hovorí hlavne ten Henoch. Takže asi tak. Máme tu príklady vlastne Božej okamžitej reakcie. Hej, tu sú, poviem teda tu príklady. Príklad napríklad z detstva. Stratená aritmetická kniha získaná vďaka vypočutej modlitbe. Jednoduchý, no formujúci dôkaz božskej účasti. Príbeh jeho syna. Malá modlitba za radosť cudzieho človeka na koncerte okamžite odpovedala, keď sa speváčka otočila, aby si podpísala topánku, ilustrujúc nezištnú vieru naplnenú modlitbou. Príklad zo skutkov 12, napríklad Petrovo zázračné prepustenie z väzenia prostredníctvom modlitby, modlitieb, on dokáže urobiť nesmierne hojne. Čo si o všetko prosíme, alebo si myslíme? Áno. Takže zázrak Regis Digest, viera matky oživila jej utopeného syna. Lekárske týmy pripisovali vede, ale ona povedala, Boh to urobil. Modlila som sa za to a očakávala som to a dostala som to. Historický príklad. Admirál Perry z roku 1813. Bitka pri jazere Erie bola vyhraná proti nemožným šanciam. Perryho záverečná úvaha. Modlitby mojej manželky sú vypočuté. Každý príbeh vlastne posilňuje jeho ústredný bod, že modlitba mení osobný osud a aj národný výsledok. Áno. Takže máme tu ďalej. Praktický sprievodca. Aby vlastne ten praktický sprievodca, aby zdokonaloval vlastne tú modlitbu. Tu je napríklad, kedy by sme sa ako mali modliť. Áno, je to napríklad je to aj v textoch, prvé Tesalonickým, hej. Peter, hej. Potom v Petrovi. Modliť sa bez prestávky znamená, že modlitba nie je obmedzená len na chvíle. Je to stav spoločenstva. Modlitba môže byť stála počas celého každodenného života. Pri šoférovaní sa môžeme modliť, áno, v mysli, aj nahlas, v práci, ležaní na posteli alebo prebudzaní sa v noci. Peter zdôrazňuje pravidelnú modlitbu, ale varuje pred rituálmi. Áno. Takže a tu je taký príklad, hej, alebo že mali by sme sa teda modliť minimálne takých nejakých 30 minút. Modlitba naplnená písmom. Hej, máme tu tiež v Janovi v 15. kapitole, hej, taký predklad, hej, na modlitbu. Slovo prebývajúce vo veriacom posilňuje modlitbu. Čítanie písma pred modlitbou zosúľaďuje mysel s Božou vôľou. No to preto je, pretože naozaj písmo je vlastne Božie slovo. Hej, je to od Boha a naozaj ukludňuje. To mnohí vlastne dokladajú, že je to tak. Ak ťa vaše deti počúvajú, počúvate ich aj vy. Tak je to aj s Bohom. Pochybnosti rušia modlitbu. Pravá viera očakáva výsledky. Spomína na muža, ktorý čelil prenasledovaniu zo strany IRS a povedal, nič týchto ľudí nezastaví. A Peter odpovedal, super, nemá žiadnu šancu, my áno. Čisté svedomie. Hriech alebo horkosť blokujú modlitbu. Áno, takže hriech, hej. To si ešte povieme, čo si to rozobrieme. Keď srdce odsúdi modlitby, vystúpia dva stopy a spadnú na zem. Pred modlitbou je potrebné vyznať spovede a očistiť srdce. Áno, ale spoveď ako samotnému Bohu a v modlitbe, nie nejakému kňazu. Áno, nejakému kňazovi alebo pastorovi alebo tak. Odvážny prístup k Božiemu trónu. Peter si predstavuje Boží trón, majestátny, strážený cherubínmi, áno, ako anielmi, vyžerujúci svetosť a pozbudzuje veriacich, aby sa odvážne približovali cez Kristovu krv. Tento mentálny obraz premieňa bežnú modlitbu na úctivý dialog s kráľom, teda ako s Bohom, s Ježišom Kristom. Áno. Má to byť v súlade s jeho vôľou. Dávajte si pozor, za čo sa modlíš. Sila modlitby je skutočná. Musí byť využitá v súlade s Božou vôľou. Áno. Božia vôľa je vždy nadradená našej a niekedy duch zasiahne, keď ju nedokážeme vyjadriť. A nie je to zapísané v Rímanom 8. kapitole 26. verši. Čistota motívu. Nesprávne motívy znevažujú modlitbu. Boh nie je džin na uspokojenie osobných túžob. Modlitba musí hľadať jeho slávu, nie naše potešenia. Zabudnutá pozícia modlitby. V záverečnej časti Peter vlastne predstavuje takmer stratenú biblickú prax. Modlitbu s pozdvihnutými rukami. Tvrdí, že fyzické držanie tela má duchovnú korešpondenciu, pričom odkazuje na 1. Timotejovi 2. verš. Chcem, aby muži všade sa všade modlili. Zdvíhajú sväté ruky bez hnevu či rozporu. Áno, takže môžeme aj dvíhať ruky, ale nemusí to byť. Áno, a má to byť, nemá to byť teda s nejakým hnevom, áno, ani s nejakým rozporom. Pozýva poslucháčov, aby zdvihli ruky ako antény, vysvetľujúc, že pravá ruka nese kladný a ľava záporný náboj, fyzickú ilustráciu spojenia s božskou mocou. Mojžiš dvíha ruky počas izraelského víťazstva. Je to zapísané v Exodu 17. kapitole. Šalamúnová zasvetená modlitba prvom kráľom, je to zapísané. Potom je tu Ezra, Nehemiáš, Dávid, Job a ďalší, ktorí zdvihli ruky na znak úcty a prosby. Citovaných je možno žalmov a prorokov. Je množstvo teda žalmov a prorokov, hej. Tento gest tiež prirovnáva k dieťaťu, ktoré sa približuje k rodičovi, inštinktívna závislosť a intimita. Boh sa k nám naťahuje, tak ako my k nemu. Keď si zložíme ruky a skloníme hlavy, možno sme stratili niečo posvetné. Naznačuje, že moderné nariadenie skloň hlavu a zlož ruky môže mať pohanský alebo humanistický pôvod, ktorý znižuje vitalitu modlitby. Takže vlastne tu, ako hovorí, teda mali by sme teda dvíhať tie ruky. Som myslela, že nie, ale áno. Áno. Takže a žiadne vlastne skloniť hlavu a zložiť ruky by to nemalo. Áno. Takže tak. Máme napríklad zapísané, napríklad Kristov príklad, hej, je to zapísané v Jánovi 17. kapitole. Hej. Ježiš pozdvihol oči svoje k nebu. Kristus sa modlil s očami nahor, rukami vystretými v postoji božského synovstva. Hej. Takže, mali by sme sa ako modliť, že nie ako legalizmus, ale ako znovu objavenú úctu. Ano, vlastne k Bohu. Ano. Trón a prikryvka. Prvé Korintianov napríklad máme zapísané v 11. kapitole, kde modlitbu so zakrytou hlavou vykladá nie ako fyzické klobúky, ale ako sklonené hlavy. Grécky koreň, hej, ako kata, dole, znamená polohu so smyčcom alebo dole. Preto uzatvára, že pokyn môže znamenať nemodliť sa s hlavou sklonenou, ale zdvihnúť hlavu k nebu, čo je prirodzený doplnok k zdvihnutým rukám. Takže tak. Zdvihni oči hore, to je prirodzené. Teraz si donúť hlavu do tej polohy a je to ako nesprávne. Preto obnovujem vzor, oči zdvihnuté, ruky natiahnuté, srdce čisté, sebavedomý hlas. Áno. Takže máme mať srdce čisté hlavne, hej, oči zdvihnuté, ruky natiahnuté, hej. Ale tu má byť srdce čisté a sebavedomý hlas, teda vo viere. Áno, nemáme pochybovať, žiadne pochybnosti. Áno, lebo jak som aj vysvetlovala minule, pochybnosť vlastne znamená padnutie na dno. Ale proste, alebo neznamená nič. Nebudú vypočuté tie modlitby. Záverečná modlitba, záverečné nabádanie. Vlastne, kresťania počas storočí stratili veľa pochopenia skutočnej sily a postoja modlitby. Áno, je tu výzva vlastne veriacich, aby vlastne obnovili vieru aj prax. Aby sa modlili ako víťazi, dôverujúc v živého Boha, ktorý koná v mene svojho ľudu. Hej, a to môžem podotknúť, aby vlastne aj z tých ľudí sa stali živé bytosti. Áno, cez tú modlitbu sa stanú vlastne živé bytosti. Sme vinní, že neveríme v silu modlitby. Nech tú silu zdokonalíme, obnovíme a použijeme ju na prekonanie sveta. Áno. Takže toto je vlastne taký záver, by sme povedali. Áno. Máme tu ešte vlastne, čo to vlastne ako podstata je vlastne, hej, také body. Napríklad identita. Veriaci sú víťazi. Modlitba je ich bojová zbraň. Je tu aj ako dôkazy. Morálny kolaps Ameriky nasledoval po odstranení verejnej modlitby. Hej. Takže tak. Príklad viery. Osobné, historické a národné svedectvá potvrdzujú božský zásah. Zdokonalovanie modlitby. Pokračujúce príjmanie, trvalé slovo, viera, čistota, správne pohnutie, zosúladenie s Božou vôľou. Máme tu potom držanie tela dokonca, obnovený biblický vzor, zdvihnuté ruky, oči smerujúce k nebu, spriamené srdce. Áno. Takže takáto je vlastne priama modlitba k Bohu. Oči smerujúce k nebu, zdvihnuté ruky a spriamené srdce, a teda čisté hlavne. Spriamené a čisté srdce. A výsledok? Modlitba sa stáva živým kanálom božskej moci, osobnej aj národnej. Keby sme pochopili a uznali silu modlitby, boli by sme ochotnejší pracovať v tejto oblasti, zdokonalovať náš modlitevný život. Možno naši nepriatelia poznajú silu modlitby lepšie než my a vzali nám ju. Vzali ako ľudu, ľudstvu. Dávaj si pozor, za čo sa modlíš. Máte dočinenia so silou väčšou, než si dokážete predstaviť. Takže tak, toto boli také záverečné citáty. Áno, a vlastne teraz ja by som prešla na vlastne tieto božské zákony, trošku to rozobrať, áno. Ale najprv by som povedala, čo teda je zákon. Slovo zákon v skutočnosti znamená učenie. Áno, slovo, ale ako božský zákon, lebo aby si to ľudia nemýlili, nejaký zákon ako taký, čo sa týka tohto systému, áno, jurisdikcie a samozrejme súdnictva a teda zákony treba z pracovných zákonov a týchto trestných zákonov a tak ďalej. Áno, tak to nemá nič s tým spoločné, hej, pretože to sú vlastne vymyslené už zákony od ľudí, ale nie sú božské. Áno, takže čo sa týka len božského zákona, teda čo to znamená v skutočnosti, teda znamená učenie, pokyny a informácie, ktoré môžu zabrániť trestu tým, hej, trestu ako to je tá kliatba, že nás nasmerujú vyhýbať sa pasiam hriechu. Áno, takže na to boli vlastne určené tie božské zákony, kvôli tomu, aby sa ľudia vyhýbali vlastne tomu hriechu. Áno. Hebrejské slovo pre zákon je ako byť privedený do otcovho domu na rodinné stretnutia s bratmi a sestrami, aby si počul, ako ťa otec učí, ako sa dostať do nebeského mesta a získať večný život. Áno, nebeského mesta to znamená teda Božie kráľovstvo. Táto definícia pripomína preventívne opatrenia alebo školenie, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa porušeniu zákona už na začiatku. Áno, porušenia teda božského zákona. Grécke slovo lauf, hej, je ako keď sa vezmú na súd, aby ste vystúpili pred sudcom a porotou, vypočuli si rozsudok, zaplatili odškodnenie alebo zistili, do ktorého väzenia budete poslaní za spáchané zločiny. Táto definícia pripomína trest po porušení zákona. Účelom zákona, ktorý je sám o sebe spravodlivý a dobrý, je zabrániť páchateľovi ublížiť iným alebo sebe. Zákon odhaľuje odsúdenie, nie spásu. Ani neospravedlňuje hriešníka, ani neposvedcuje veriaceho. Boh je vlastne autorom morálneho zákona, je to kópia jeho podstaty a je vyhlásením jeho vôle a je označená jeho autoritou. Hej, máme to zapísané v Rímanom 7. kapitole. Preto je zákon svätý a prikázanie sväté spravodlivé a dobré. Ukázal vám človek, čo je dobré a čo od vás Boh požaduje, než konať spravodlivo, milovať milosrdenstvo a pokorne kráčať so svojím Bohom. Máme tu aj v Deuteronomiu napríklad 8. kapitole, nám pripomína, že Božie zákony nás majú pokoriť a dokázať nám, či budeme dodržiavať jeho prikázania, alebo nie. Aký je veľký dôvod života a žitia? Boj sa Boha, dodržiavať jeho prikázania, to je celá povinnosť človeka. Áno. Mnohí z našich ľudí, teda ľudí ako takých, kráčajú v tme. V hebrejčine je tma, hej, napríklad koš,

lebo toto je zákon a proroci. Toto pravidlo nie je len v súlade s Mojžišovým zákonom a prorokmi, ale aj so zákonom a svetlom prírody. Zákon a proroci sú súčtom alebo podstatou starého zákona. Cirkvi ako také, hej, v ktorých sú ľudia, hej, v ktorých sú teda zapísaní a registrovaní, vás učia, že zákon bol zrušený. Niektoré cirkvi stále učia 10 prikázaní, ale väčšina cirkví učí, že nie sme povinní dodržiavať zákon a že nepotrebujeme mať skutky. Väčšina cirkví tiež zrušila prorokov. Cirkvi sa mýlia a učia antinomianizmus a doktríny ľudí. Tieto chyby, omily, nesprávne preklady a nesprávne interpretácie vlastne, je to vlastne odhalené vlastne v mojich štúdiách. Ano. Podstatou zákona je láska. A spisy prorokov, pokiaľ ide o ich predpisovú časť, sú vysvetlením zákona. Zákon a proroci sú ako prvé a posledné články reťazca. Všetky tie stredné sú na nich závislé. Tu musíme samozrejme, je to tu, musíme pochopiť, hej? Je to tu zdôraznené, že treba pochopiť, že starý zákon nie je o Židoch. Čo mnohí vlastne, hlavne veriaci, som si všimla, stále hovorí o Židoch. Áno, stále hovorí, že Biblia hovorí o Židoch. Ale starý zákon, ale ani nový zákon nie je o Židoch. Nový zákon nie je o cirkvi a pohania, je ďalšie nepravdivé slovo. Áno, takže toto treba pochopiť. No lebo ja som, samozrejme som to hovorila o tých Židoch, áno, teda, že Ježiš Kristus nebol žiadny Žid. Áno, a potom samozrejme aj VK spomínal, hej, že teda Ježiš Kristus nebol žiaden Žid. A to treba pochopiť, lebo ak je to tu aj zdôraznené, že vlastne, hej, a ja to hovorím, že pokiaľ sa toto nepochopí, hej, a vlastne a túto chybu, hej, tu sa zdôrazňuje, že to je teda chyba, a teda zlý preklad, hej, tak vlastne nikdy ľudia nepochopia písmo. Židia nie sú Hebreji ani Izraeliti, sú to Edomiti a Chazari. Áno, sú na to samozrejme dôkazy. Áno. Potom sú štúdie samozrejme, hej, ktoré dokazujú, kto sú Židia. Áno, sú samotní Židia, oni sami hovoria, hej, že Židia vo svojich spisoch priznávajú, že nie sú potomkami starovekých Izraelitov. Pod nadpisom Stručná história pojmov pre Žida v židovskom almanachu z roku 1980. Hej, píšu, že prísne vzaté je nesprávne nazývať starovekého Izraelitu Židom, alebo súčasného Žida Izraelitom či Hebrejom. Takže máme to tu jasne, oni sami to píšu. Hej, že to je z židovského almanachu z roku 1980, strana 3. Židia sa začali nazývať Hebrejmi a Izraelitmi od roku 1860. Áno, takže a je to zapísané encyklopédie v Judajke z roku 1971, zvitok 10 až 23. Edom je súčasťou moderného židovstva. Áno, tiež je to Jeviš encyklopédia, vydanie z roku 1925. Zvitok 5, strana 41. Ďalej máme Genesis 36, 8. kapitola. Takto prebýval Ezau na hore Seir. Ezau je Edom. Nikto nemôže poprieť, že Židia sú mimoriadne jedinečný a nezvyčajný národ. Táto jedinečnosť existuje vďaka ich edomickému dedičstvu. Nemôžete byť anglickí Židia. Sme rasa a len ako rasa môžeme pretrvávať. Naša mentalita je edomského charakteru a líši sa od mentality Angličana. Dosť klamstiev, povedzme otvorene, že sme medzinárodní Židia. Je to zapísané v manifeste Svetovej židovskej federácie z 1. januára 1935 prostredníctvom jej hovorcu Geralda Somana. Ano. Preto to tu zopakujem, pretože stále tí ľudia... Stále tí ľudia hovoria o tých Židoch a stále hovoria, že v písme je spomínaný Žid. Áno, je to spomínané, ale je to bohužiaľ špatný preklad a schválne je to tam dané. Áno, aby ľudia proste boli v tme a žili v tme. Toto slovo Žid nahradilo slova Judah, Judahit a Judajn ako v Biblii. Áno,

0: Takže tak, hej, ja som o tom samozrejme urobila tú reláciu dávnejšie, asi pred rokom, áno, takže si ju môžete vypočuť. V starom zákone je správne slovo žiť nikdy neidentifikuje Žida. Vždy identifikuje Izraelita z kmeňa alebo domu Júda. Židia nie sú Izraeliti, sú Edomiti. V novom zákone musíte rozumieť kontextu, aby ste vedeli, kto je Júda a kto Žid. Keďže zem Júda a zem Idumea boli v prvom storočí pred našim letopočtom zlúčené do krajiny, vtedy nazývané Judea. Judejčan mohol byť Izraelitom z rodu Júdu alebo edomským Židom. Židom z rodu Ezaua z Idumei. Farizei boli edomskí Židia. Herodes bol edomský Žid. Po zničení Jeruzalema mnohí Židia emigrovali do východnej Európy a začlenili sa do chazarskej populácie. Približne až 92% všetkých Židov sú Aškenazci. So zmesou Jafetov, Chetitov, Turkov, Edomitov a Mongolov. Židovská encyklopédia uvádza, že sú nesemity, čo je pravda, pretože nepochádzajú od Sema, syna Noema. Akademická americká encyklopédia z roku 1985 uvádza, že Aškenázy sú jednou z dvoch hlavných skupín Židov a druhou sú Sefardi. Áno. Takže takto, hej, musela som zase hovoriť o týchto Židoch, lebo hovorím, tí ľudia sú strašne pomýlení. Takže asi tak. Idem teda rozobrať vlastne tie biblické texty. Áno, čo sa týka teda, čo sa týka vlastne Biblie ako takej. Hej, takže, alebo no, však môžeme to aj takto, hej, udať, že jak by sme to dali teda.
1: Neviem, jestli chceš udělat nějaký hudební předěl klidně, tak řekni.
0: No, můžeš tam dať teraz, lebo potřebujem tu něco ještě spravit. Potřebujem vypnout něco. No, můžeš tam dať hudbu a potom dáme teda, potom půjdeme na tu na ty božské přikázání. Dobře?
1: Dobře. Jdu to tam nastavit a jdem se na to kouknout. Tak dáme pravdu, Aleš.

0: Tak, hudební přestávka, pravda, ale to byly Motor Band a snad už Simonka všechno nalezla, co nalézti potřebovala, tak se na to jdeme kouknout.
1: Ano, ano, už jsem tu, hej, už jsem to nalezla.
0: Výborně.
1: No jasné, takže takto, no, len jsem zopakovala zase o tých Židoch, lebo ľudia sú stále pomílení, no. Takže takto, no, ja chcem ešte teraz hovoriť o tých božských zákonov, samozrejme. Neviem, či som tu už aj raz nehovorila, ale to je jedno, si to zase trošku zopakujeme. Áno, takže, čo vlastne toto všetko zahrňa vlastne, tieto božské prikázanie, to 10 samozrejme božských prikázaní, ale si to trošku rozobereme na nejakých 20 minút, áno, že čo to vlastne presne znamená. Je to, samozrejme, tie božské prikázania sú v Exodus 20. kapitole od 12. veršu. Áno, máme tu teda. Nedá si žiadny vytesaný obraz, modlu, ani žiadnu podobu, ničoho, čo je na nebi, teda hore, alebo čo je teda na zemi, áno, pod zemou, alebo čo je vo vode pod zemou, tak ďalej. Hej. Neskloníš sa im, ani im nebude slúžiť, lebo ja, Boh, tvoj Boh, som žiarlivý Boh. Áno, prečo je žiarlivý? No, pretože mnohí ľudia hovoria, prečo je žiarlivý Boh, že keď to tam ako napísal, no, pretože jemu jedinému ako patrí tá sláva kvôli tomu, že on vlastne stvoril všetko, vlastne tú zem. Stvoril zem, áno, po ktorej chodíme, ktorá nás živí, áno, ktorá nás živí, hej, jak som dala na začiatku vlastne to video, áno, a ľudia sami vidia, že pokiaľ ľudia sa nenavrátia k pôde a pokiaľ ľudia neobrábajú tú pôdu, tak je vlastne hlad a potom naozaj jedia naozaj len tie odpadky, áno, ktoré im predkladá vlastne samotný Satan. Áno, a to len som teda ešte povedal, čo sa týka toho žiarlivosti Boha, že proste on stvoril teda všetko, jak tú zem, čo je na zemi, a potom aj nás ľudí. On stvoril samozrejme aj Satana, samozrejme, ktorý sa vzoprel Bohu. Áno, vzoprel sa Bohu a tým, že teda Eva si ju podmanil. Takže by som povedala, hej, týmto a proste jak nás teda, jak stvoril vlastne ľudí a všetkých, tak jemu patrí jedinému sláva. Preto vlastne dal do tých božích prikázaní, že ja som teda žiarlivý Boh. Áno, pretože len jemu máme vzdávať teda vďaku. Áno. A ktorý prenáša neprávosť otcov na deti na tretiu až štvrtú generáciu, hej, tých, ktorí ma nenávidia. Áno. Takže až 4 generácie sú v kliatbe, pokiaľ budeme Boha nenávidieť. Hej. Pokiaľ sa samozrejme navrátia.
0: Tak Simonko, teď mi niekam zmizela a neviem, kam to je. Hodne potichuj si.
1: Áno, potichu.
0: No hodne a potichu. Neviem, co sa stalo. Teď poslední vieta.
1: Jaj, počkaj. Chvíľočku.
0: Dobře, čekáme. A když tak tu pak mám na tebe dotaz, tak.
1: No, počkaj chvíľu.
0: Jo, teď už je to trošku lepší a možná to bude nejlepší.
1: A teraz ma počuješ dobre?
0: Jo. Ano.
1: Dobre, no. Tak dotaz, môžeš mi dať dotaz, potom budem pokračovať, no.
0: Dobře, kúkam na niečtu. Dobrý večer, mám takové dilema. Co znamená slovo Bůh? Mám takové myšlenky, že stvořitel jsou ti, kteří nás tedy genetickou manipulací stvořili nebo vytvořili. Říká se, že to byly Anunnaki, možná i jiní. A nad všemi těmi je nadřazený Bůh. Má se tedy člověk modlit ke stvořiteli nebo k Bohu? Jak to vidí Simonka? Hezký večer, Pepa z Ostravy.
1: Tak, hezký večer, Pepa. No, takto. No, je to trošku také ako keby zložitejšie, áno. Hej, no to si, jak by som to povedala, slovo Bůh, áno, je takto, je s veľkým B, Boh, a s malým B, Boh, alebo Bohovia. Áno, pretože Satan je Boh na zemi, ale je to s malým B, hej. A sú Bohovia, áno, a Anunnaki a Archonti napríklad a títo vlastne. To sa všetko rozdeľuje, áno, inak to píše to, je to zapísané v knihe Henochovej, tam to presne vlastne hovorí. Tak môžem spraviť tiež potom reláciu na to, čo sa týka o týchto anieloch, áno, a teda o Satanovi aj o anieloch. No, ale čo som chcela povedať ešte. Ono je to trošku aj s tým stvorením, trošku je to také zložitejšie, áno, totiž to takto. Boh stvoril človeka s božskou DNA, áno. Hej, to tiež budeme ešte hovoriť vlastne o týchto 12 izraelských kmeňov, áno, ktorí sú rozptýlení po celej zemi. Hej, a ja som to aj spomínala vlastne, čo sa týka o Židoch, tam vlastne, čo je Edom a Ezau, hej, tam som to tiež trošku spomínala, ale vôbec rozoberiem to potom ešte neskôr. Ale len to chcem teda naznačiť, že teda tieto božské deti sú rozptýlení po celej zemi, hej, v Európe aj v Amerike. Áno, a hlavne teda tou migráciou, a to bolo vlastne, jak sa do Ameriky, akože Amerika bola objavená, hej, akože, áno, pritom Amerika nebola objavená, ale akože bola objavená v nejakom 15. storočí a potom bol veľký po nejakom 17. storočí, vlastne kedy začalo vládnuť Satan. Začali veľký nával vlastne vysťahovalectva z Európy do Ameriky, áno. Takže tam sú vlastne rozptýlení vlastne týchto 12 izraelských kmeňov, ale aj tuto vlastne v Európe takisto. No. A čo sa týka vlastne, že teda archonti a teda títo Anunnaki a toto sú všetko padlí anjeli, démoni. Áno, aby sme rozumeli. Oni sú, je až 200 druhov, alebo 200 ras, hej, týchto Anunnakov. A niektorí z nich, áno, oni vytvorili totižto ľudí, ale ľudí je predpoklad, ešte to nemám presnejšie naštudované, ale je predpoklad, že vlastne Číňanov vlastne a všetkých tých šikmoukých ľudí vlastne sú tu od Anunnakov. Áno, aj Černosy asi je predpoklad. Aj Černosy sú vlastne od týchto Anunnakov vlastne vytvorení, hej. A nás ľudí vlastne je predpoklad tiež, že nás potom by som povedala, naočkovali ešte zhruba pred nejakými 200 rokmi, áno, by som povedala, aby sme mali tú duchovnú podstatu úplne zakrpatenú, hej, aj tú šišinku vlastne, duchovnú šišinku, aby sme mali zablokovanú aj samozrejme, áno. Ale sú tu samozrejme duchovní ľudia, ktorí sú neni zablokovaní, áno, ale je ich málo, áno, hej, takže takto by som to zhrnula asi do tejto vlastne, do tejto otázky, čo sa pýtal pán Pepa.
0: Jo,
1: Hej.
0: dobře,
1: No.
0: děkuji.
1: Takže takto, no. Takže hovorím, že ešte raz teda, hej, že tých ľudí, hej, oni stvorili ľudí, ale teda s tými šikmými očami všetci vlastne, čo majú šikmé oči, hej, či sú to Mongoli, Čínania, Japonci tiež. Hej, oni sa zdajú, že sú normálni, ale napríklad od nich, hej, pochádza, oni majú napríklad, oni uznávajú drakov. Áno, oni majú svoje náboženstvo. A ten drak, kto je drak? V Biblii je jasne napísaný, že drak je Satan. Takže oni uznávajú teda toho draka. Možno oni sú už teraz v nevedomosti, ale oni, samozrejme, história nám to nepovie, lebo vieme, že história bola prekrútená schválne, hej, aby sme sa nedozvedeli vlastne tú božskú pravdu. Hej. A to chcem povedať ešte povedať, že je tu teda tých 12 izraelských kmeňov, ktoré sú božsky stvorené od Boha, priamo od Boha. Hej. Takže tak, hej. No. Preto vlastne on potom nariadil, vlastne, hej, lebo jak som to aj hovorila aj minule, že vlastne cudzoložstvo je, aj keď sa človek vlastne mieša s inou rasou. A to sa nesmie, pretože tá iná rasa je vlastne, to sú Kainové deti teda, a teda aj od tých Anunnakov. Áno. Lebo je tých rás je strašne veľa. Hej. Hej, Kainová rasa je niečo iné ako čisto od tých Anunnakov. Áno. Takže asi tak. Dobre, pokračujeme. Takže to bolo vlastne zhruba všetko vlastne k tej otázke. No.
0: Dobře, dobře.
1: Tak. No. Dobre, no tak ja som skončila teda, čo sa týka u žiarlivosti Boha, áno, vlastne, ktorý prenáša neprávosť otcov na deti na tretiu a štvrtú generáciu, teda na štvrté pokolenie, alebo teda štvrté pokolenie tých, ktorí ma teda nenávidia. Je to tiež zapísané v Levitikum, v Deuteronium tiež, áno, takže takto. A prejavuje milosrdenstvo, láskavosť, áno, to hovorí samotný Boh, to sú tie božské zákony a to samotný Boh hovorí, hej, že prejavuje milosrdenstvo, láskavosť tisícom tých, ktorí ma milujú a dodržiavajú moje prikázania. Áno. Takže, ale to je samozrejme aj prostredníctvom teda tie modlitby. Je to zapísané samozrejme aj v numerológii 14. kapitole 18. verši. Ďalej pokračujeme. Prekliatý nech je človek, ktorý robí akýkoľvek vytesaný či rozstavený obraz. Áno, takže aj toto je, hej. Aby ľudia vedeli, že vlastne aj keď sa niekto modlí k nejakému obrazu, tak tu hovorí jasne, nech je prekliatý. Hej. To je tá kliatba. Áno. A mnoho ľudí, koľko ľudí sa modlí k nejakému vytesanému obrazu. Hej. A potom samozrejme, že sa im darí zle. Áno, myslia si, že niečo, že proste, že im pomôže. Áno, nejaká tá socha alebo niečo také. Či rozstavený obraz. Ohavnosť pre Boha. Dielo rúk remeselníka a uloží ho na tajné miesto. A všetci ľudia odpovedajú a povedia Amen. Áno. To zahŕňa vlastne aj idolov každého druhu. Hej, a to sa týka aj teda športu napríklad, filmu, áno, hudby, a materiálne veci samozrejme. Pohanské sochy samozrejme, obrazy po celej našej kedysi bielej kresťanskej krajiny. Pohanskí bohovia a bohyne na všetkých vládnych inštitúciách a okolo nich. Áno, títo boho, no, to sú tí bohovia, hej, to sú padlí anieli. Áno, všetci tí bohovia, aj tých všetkých, ktorých dakedy uznávali z tej histórie, čo hovoria, že sú bohovia a hovoria dokonca aj o slovanskom bohovi. Hej, to všetko sú padlí anieli. Áno. Persipone na kapitole. Socha Libertas. Áno, hej, socha, teda Libertas, socha slobody. Obelisky. Hej, pohanské slnečné stĺpy a tak ďalej. Hej, ľudia ich uctievajú. Washingtonov monument, veže kostolov, pohanské symboly ako kríž a symboly iluminátov hlavne, hej, a slobodomurárov sú všade na očiach. Ale aj potom sviatky, ktoré sú pohanské, hej. A ľudia sa vlastne modlia k tým sviatkom pohanským. Si to ctia, nie aby Boha ctili, ale si ctia sviatky pohanské. Áno. Takže to všetko musia zanechať ľudia, aby sa navrátili k tomu pôvodnému zdroju a aby mohol pomôcť Boh tým ľuďom. Hej. Exodus 20. kapitola, ďalej. Cti svojho otca a svoju matku. Nech sú vaše dni dlhé na zemi, ktorú vám dal Boh, váš Boh. Lebo Boh prikázal, cti otca a matku svoju, a kto preklína otca či matku, nech zomrie smrťou. Tak je to. Prekliatý nech je ten, kto rozsvietí svetlo svojim otcom či matkou. A všetci ľudia povedia Amen. Hej, takže tuto vidíme, že tu je to myslím, že jasné, že proste kto preklína svojho otca či matku, tak pretože každý človek má otca, každý človek má matku, Áno. A deti, ktoré preklínajú svojich rodičov, áno, to už je jedno, akým spôsobom, lebo sú mnohé spôsoby, tak je to tu napísané, nech zomrie smrťou. Hej. To zahŕňa aj dedičstvo a pôvod. Adam a Eva, Sérach, Abraham a podobne. Cti svojho otca a svoju matku, aby vaše dni boli dlhé na zemi, ktorú vám dal Boh, váš Boh. Áno, prečo si máme ctiť? Hej, a tu je to napísané. Aby vaše dni boli dlhé. Dlhé na zemi. Hej, pretože deti si majú cítiť tých svojich rodičov. Samozrejme, rodičia nemajú drážiť. Hej, to je tiež potom zapísané, že rodičia nemajú drážiť svoje deti. Áno, ale deti by mali vykať svojim rodičom. Áno, jak takedy to bolo. Hej, mali by vykať z tej úcty, hej, teda tá úcta by mala aj vykanie, ale samozrejme aj tým, že teda mali by pomáhať tým svojim rodičom, ale dneska sa to nerobí. Hej, týkajú a ešte proste sú drze. Dnes sa teda deti vládnu rodičom. Deti nemajú úctu k starším, áno. Takže tak. A to chcem ešte teda dodať, že čo sa týka, jak je napísané, aby vaše dni boli dlhé na zemi, pretože starí ľudia majú väčšie skúsenosti, áno. A dneska vidíme, že tí mladí absolútne nepočúvajú starých ľudí. Neúctia si jak svojich rodičov, tak ani starých ľudí. Hej. A pritom majú ako veľa skúseností. A preto je toto aj zapísané, aby vaše dni boli dlhé na zemi. Hej. Že teda majú počúvať tých starých ľudí a teda svojich rodičov aj vôbec starších ľudí. Ďalej, neodstraňuješ pamiatku svojho blížneho, ktorú ti dávno zapísali do dedičstva, ktorú zdediš na zemi, ktorú ti dal Boh, tvoj Boh, do vlastníctva. Neodstraňujte starobylý orientačný bod, ktorý vaši otcovia nastavili. Prekliatie nech je ten, kto odstráni orientačný bod svojho suseda, hraničný marker, a všetci ľudia povedia amen. Naša vláda, riadená Židmi, už 10 ročia presúva a odstraňuje pamiatky a zaberanie pôdy. Predpisy a obmedzenia, dane z dedičstva, predávame našu pôdu cudzím krajinám. Áno. Takže túto vlastne je ako hovorené, samozrejme, čo sa týka pôdy. Áno, vieme, že sa skupuje pôda, že sa predáva pôda a to je Boží trest, alebo by som povedala, to je hriech. Áno, toto je hriech a to sa nesmie robiť. Hej, predávať pôda, pretože pôda patrí, ja som to už x razy hovorila veľakrát, hej, že pôda patrí človeku zadarmo, pretože Boh dal človeku zadarmo tú pôdu, aby ju obrábal. Ale nie, aby ju skupoval alebo predával. Takisto ani predávať, ale ani kupovať. Pretože to je dedičstvo, tu je to napísané. Ktorú ti dávno zapísali do dedičstva. Ktorú zdediš na zemi. Ktorú ti dal Boh, tvoj Boh, do vlastníctva. Áno, zadarmo. Nie, aby si ju kúpil, alebo aby si ju predal, ale dal ti ju do vlastníctva, od Boha. Kto nie je so mnou, je proti mne. A kto sa so mnou nezhromažďuje, rozptýluje sa. Prekliatý nech je ten, kto necháva slepých blúdiť bokom. A všetci ľudia povedia amen. Môj ľud je zničený pre nedostatok poznania. A povedali im podobenstvo. Môže slepý viesť slepého? Nespadnú obaja do priekopy? Dnešné cirkvi sú z toho vinné. Judeokresťanské denominácie, ktoré učia falošné doktríny a židovský Ježiš, vedú zhromaždenie k ohnivému jazeru. Keď títo odpadlíci kazatelia učia náš ľud judaizmus, náš ľud zase šíri tieto lži medzi ostatných, čo vedie k slepým a nevzdelaným hriešnikom. Cyklus klamstva a pokračuje. Hej. Takže tak. Nesúžujte žiadnu vdovu ani dieťa bez otca. Nesmieš kaziť súd cudzinca, ani osiretého, ani si neberieš vdovské rúcho na sľub. Beda tým, ktorí vydávajú nespravodlivé rozhodnutia a píšu zlé rozhodnutia, ktoré prikázali. Áno, a to sa týka našich vládcov. Áno, nespravodlivé rozhodnutia a píšu zlé rozhodnutia, to sú tie zákony. ktoré prikázal. Odvrátiť núdznych od súdu a vziať chudobným právo môjho ľudu. Aby vdovy boli ich korisťou a aby mohli okrádať sirotých. Takto hovorí Boh. Vykonajte svoj súd a spravodlivosť a vyslobozujte zvrhnutých z rúk utláčateľa. A nerobte krivdu, nerobte násilie cudzincovi, sirotcovi ani vdove. Ani neprilievajte nevinnú krv na tomto mieste. Čistá a nepoškvrnená viera pred Bohom a Otcom je toto. Navštevovať siroty a vdovy v ich utrpení a udržiavať sa nepoškvrneného pred svetom. A prekliaty nech je ten, kto kazí súd, spravodlivosť, cudzinca, príbuzného, siroty a vdovy. A všetci ľudia povedia amen. Náš justičný systém, riadený Židmi, spravodlivosť nepodporuje. Ústava bola pozastavená a sme riadení tieňovou a hĺbkovou štátnou vládou. Áno, tieňová vláda, kto je? To sú tí ilumináti. Áno, padli anjeli. Riadenou teda Židmi. Áno, Židia, kto sú? Kainovi deti. Nehľadajte pomoc na súdoch a právnom systéme. Áno, takže, hej, tuto nás, jasne toto aj hovorí. Nehľadajte pomoc na súdoch a právnom systéme. Hej, to sú, lebo to sú všetko satanské súdy, a teda vedená teda týmito Kainovými deťmi. Nahotu manželky tvojho otca neodhalíš. Je to nahota tvojho otca. A muž, ktorý leží s manželkou svojho otca, odhalil otcovú nahotu. Obaja budú určite popravení. Ich krv bude na nich. Áno, tu sa on popravený ako popravený tým, hej, to tým, že zomrú. Áno, tým, že zomrú, hej, že vlastne budú Bohom popravení. To je tá, to je tá, to je to prekliatie vlastne, na ktorý na nich spadlo. Hej. Tu je to aj jasné, že muž, ktorý teda leží s manželkou svojho otca, alebo to môže byť teda s manželkou aj svojho nejakého blížno, alebo aj s nejakým, s nejakého, teda s cudzou manželkou. Hej. Ale to, ale tento ako hriech je najväčší. Teda ich krv bude na nich. Prekliatý nech je ten, kto leží so ženou svojho otca, lebo odhaluje sukňu svojho otca. A všetci ľudia povedia amen. Ďalej v Genesis máme zapísané. A Chám, otec Kanána, videl naho svojho otca a povedal svojim dvom bratom o tom, že to nie je pravda. Naozaj povedal? Prekliatý nech je Kanán. Kanánci kto sú? To sú Kainové deti. Syn Hamovej a Noomevej manželky Kanán sa stal prekliatým semenným líniou. Deti Kanánu boli produktom incestu, čo bolo pre Boha nepriateľné. Tak teda, že to bolo aj incest samozrejme, ale teda aj cudzoložstvo. To leží so zvieraťom, určite bude popravený. Teda zomrie. Prekliatý nech je ten, kto leží s akýmkoľvek zvieraťom. A všetci ľudia povedia amen. Vieme, že hlavne v tej Arabii, myslím, že oni tam dokonca robia tento incest. Ani nesmieš ležať so žiadnym zvieraťom, aby si sa s ním znesvetil. Ani žiadna žena nestojí pred zvieraťom, aby si k nemu ľahla. Je to zmetok. Dvojnohé a štvornohé beštie. Áno, ostatné rasy sú v písme označované ako beštie. Boh požaduje, aby sme boli samostatný národ. Pozrite si, oddelené a oddelené. Teda, čo sa týka štúdia, hej. Meníš teda štúdio slov. To nič, to niekedy potom urobím reláciu zase na to. Beštialita trvá už 1000 ročia. Padlí anjeli sú tiež zodpovední za beštialitu. Prekliatý nech je ten, kto leží so svojou sestrou, dcérou svojho otca alebo dcérou svojej matky. A všetci ľudia povedia amen. Prekliatý nech je ten, kto leží so svokrou. A všetci ľudia povedia amen. To je všetko zapísané v Levitikum v 18. kapitole, 9. verš. Sex s rodinou a blízkymi príbuznými je zakázaný. Incest je zlo. Príbeh o starovekých bohoch hovoria o inceste. Hej, tu máme zase s malým B, hej, starovekí bohovia. To sú tí padli anjeli. Áno. Pavol sa o tom zaoberal medzi Korintianom v kapitole 5. V prvom liste Korintianom bola časť listu o istom mužovi, ktorý sa dopúšťal incestu. Korintiania ho mali vylúčiť zo svojej komunity, ak sa nekaja a nezmení svoje správanie. Problém vyriešili. K Keby dodržiavali zákon, boli by aj farizei, ale cítili zákon milosrdenstvo. Zrejme sa kajal a bolo mu dovolené vrátiť sa do kongregácie, teda do tej komunity. Prekliatý nech je ten, kto tajne zabíja svojho blížneho. A všetci ľudia povedia amen. Áno. Takže tuto vieme, to ale sa netýka samozrejme len zabitia ako takého, teda fyzického zabíjania, ale aj psychického. Áno, keď niekto zabíja aj psychicky. V Deuteronium 19. kapitole máme, ale ak niekto nenávidí svojho blížneho, číha na neho, povstane proti nemu a smrteľného zbije, aby zomrel a uteká do jedného z týchto miest. Potom ho starší jeho mesta pošlu a privedú odtiaľ a odovzdajú do rúk pomstiteľa krvi, aby zomrel. Áno. To je ako síce, takto by to malo byť, ale už sa to nerobí. Áno. Ale zomrie tak či tak, lebo vlastne božská tá kliatba, božská kliatba, alebo božská pomsta by som povedala, alebo kliatba, hej, vlastne v podstate toto isté, vlastne doľahne na neho. Áno, pretože to je hriech. Hej, toto sú všetko hriechy, ktoré ľudia robia. Dobrý človek zahynul z krajiny a medzi ľuďmi nie je nikto spravodlivý. Všetci čakajú na krv. Každý svojho brata loví sieťou. Aby sme už neboli deťmi, hej, Efežano máme ďalej, aby sme už neboli deťmi, hádzanými sem a tam a nosení každým vetrom doktríny, šikovnosťou ľudí a prefíkanosťou, ktorými čakajú na klamanie. Áno. Takže nemáme byť ako týmito deťmi, ktorí sa nechajú zvádzať doktrínami. Áno. A ich šikovnosťou vlastne. A to sú vlastne tieto Kainové deti. Čo tak všetci naši židovskí ovládaní bábkoví politici, ktorí schvaľujú nenávistné a zlé zákony v utajení, hej, vieme, že to tak je. Pretože všetky zákony sa schvaľujú vlastne v utajení a ľudia sa potom dozvedia, až keď sú schválené väčšinou. Alebo idú vlastne už, je to už len priebeh je to vlastne toho schvaľovania, čo bude aj tak, či tak schválené. Áno, a ľudia k tomu nemajú žiadny prístup, aby to odstránili. Legalizácia popravy kresťanov gilotínou, hej, a toto sa vlastne robí hlavne v tom Izraeli a Palestíne a tak ďalej. Zatiaľ, možno, že sa to bude týkať aj Európy, uvidíme, no. Alebo House, teda John Dress, vlastne umožňujúci neoprávnené prehliadky a zabavenie. A mnoho, mnoho ďalších zákonov a predpisov, ktoré nám berú všetky slobody priamo pod nosom. Áno, to vieme, že to tak je. Nezabúdajme na všetky falošné flak udalosti, ktoré vedli k väčšej vládnej kontrole. A nezabúdajme aj ani na vraždy našich ľudí za to, že sa postavili proti sionistickému židovi. Tak, nech je prekliaty, nech je ten, kto berie odmenu za zabitie nevinného. A všetci ľudia povedia amen. Ano. Tak vieme, že tuto vlastne je, hej, aby sa tomu porozumelo trošku lepšie, hej, že to všetky tieto veci, ktoré sú zakázané, prichádzajú, je na toto prekliatie. Hej, to je tá kliatba. Že vlastne tí ľudia, a takto, tí ľudia, teda, ktorí robia zlo, na nich je daná kliatba. Áno. Bo to hovorí samotný Boh. Ale je kliatba aj na tých, ktorí sa na to len nečine prizerajú. Hej, takže, lebo sú vlastne spolu vinníkmi. Hej, aby sa tomu teda rozumelo. Beda zlým, bude mu zle, lebo odmena za jeho ruky mu bude daná. Lebo poznám vaše mnohonásobné priestupky a vaše mocné hriechy, to hovorí samotný Boh. Trápia spravodlivých, berú úplatok a odháňajú chudobných v bráne z pravej strany. Lebo deň Boží sa blíži ku všetkým národom. Ako ste urobili, stane sa aj vám. Vaša odmena sa vráti na vašu vlastnú hlavu. Obadiáš, to je vlastne v starom zákone, je celý o osude Edomu, Židov. Áno, Edom je vlastne, hej, to sú tí Židia. Židia a mnohí z našej vlastnej, lebo takto, aby aj tí ľudia rozumeli. Hej. Príčinou vlastne všetkej tejto zloby sú Židia. Áno, všetko vlastne, čo sa deje vo svete, vytvárajú Židia. Áno. Hej, o tom sme už hovorili, však myslím, že to aj v iných reláciách myslím hovoria. Hej, niektorí, hej, ktorí sú duchom prítomní. Takže, aby sa tomu lepšie rozumelo. Hej, Židia teda a mnohí z našej z našej vlastnej rasy, hej, ktorí sú teda kúpení, berú a odmenujú svoju antikristovskú agendu na zničenie našej rasy, našej krajiny, nášho kresťanstva a nášho Boha. Hej, s veľkým B. A tu znova. Kto toto robí, nech je prekliatý, nech je ten, kto nepotvrdzuje všetky slova tohto zákona, aby ich splnil. A všetci ľudia povedia amen. Konfirmet znamená postaviť sa na nohy. Poslušnosť, vernosť, konanie a zodpovednosť. V Jánovi máme napríklad 7. kapitole, 49. verši. Ale ten ľud, ktorý nepozná zákon, je prekliatý. Áno, a to sú aj dnešné kostoly. Hej. Takže koľko ľudí pozná božský zákon a teda možno poznajú, hej, akože tento zákon, ale nevedia už, čo to znamená. A nedodržiavajú ho hlavne. Koľko ľudí cudzoloží, koľko ľudí vraždí. A už je to premnožené. Hej, koľko ľudí sa rozvádza. A deti, jak hrešia, svojim vlastným rodičom. Nectia si. A tak ďalej. Ďalej, v Galatianom prvom verši. Ako sme už povedali, tak hovorím aj teraz. Ak vám niekto káže iné evanjelium, než to, ktoré ste prijali, nech je prekliatý. Dnešná cirkevná doktrína a kazatelia. Áno? Takže čo oni kážu? Galatianom 3. kapitola. 10. verš. Lebo toľko skutkov zákona obetných rituálov je pod kliatbou, lebo je napísané, prekliatý je každý, kto netrvá vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona, aby ich vykonal. Toľko našich ľudí je v cirkvách oklamaných. Veria všetkým klamstvám a propagande o tom, kým sú, kto sú Židia a aká je rozumná doktrína. V Jeremiášovi máme, 17. kapitole, takto hovorí Boh, prekliatý nech je silný muž, ktorý dôveruje človeku a dáva mu telo na ruku. Moc, istotu a ktorého srdce odchádza od Boha. Lebo bude ako vresovisko holé v púšti a neuvidí, keď príde dobro. Ale bude bývať na vyprahnutých miestach v púšti, v slanej krajine a neobývanej. V Deuteronomium máme v 28. kapitole. Ale stane sa, ak nebudete počúvať hlas Boha, svojho Boha, aby ste dodržiavali všetky jeho prikázania a jeho príkazy, ktoré vám dnes prikazujem. Aby všetky tieto kliatby na vás padli a premohli vás. V nárekoch, hej, to je v Biblii, hej, to je jedna kniha, náreky, v 2. kapitole. A Boh vykonal, čo zamýšľal, splnil svoje slovo, ktoré prikázal v dávnych časoch. Zvrhol a neslutoval sa a spôsobil, že sa tvoj nepriateľ radoval z teba, vstýčil roh tvojich protivníkov. Ano. Ďalšia zmienka v Izaiášovi napríklad sa týka babylonského súdu. Tí, ktorí sa zúčastnia a nasledujú systém Bešty, tiež padnú s ním. Ďalej máme v Izaiášovi. Ale tieto dve veci prídu k vám, Babylonu, v okamihu jedného dňa. Strata detí a vdovstvo. Prídu na vás v dokonalosti pre množstvo vašich kúziel a pre veľkú hojnosť vašich kúziel. Áno, pretože toto Babylon, hej, aby sa tomu aj rozumelo, lebo odkiaľ vzniklo vlastne toto lodné právo. Áno, lebo my žijeme v tom lodnom práve. Hej. A to vyšlo vlastne od Babylonu. Áno. A to všetky, však som to, vlastne som to vysvetľovala aj, už teda keď sme vysvetľovali celý rok vlastne ohľadne toho lodného práva, že tie všetky zákony sú vlastne kúzla. To je kúzlo. Áno. To je čarodejníctvo, kúzlo, lebo to je od satana. No a všetky tieto, všetky tie zákony, hej, sú vlastne ako kúzla. Hej, pretože tých ľudí vlastne, ako by som povedala, omámil. Áno, sú ako keby pod hypnózou. Pod hypnózou toho kúzla tí ľudia sú ako keby. Hej. Takže preto je to tu aj zapísané, že je to množstvo vašich kúziel a pre veľkú hojnosť vašich kúziel. Nahumovi napríklad tam tiež spomína, že kvôli množstvu prostitútnic, ako prostitútky, ako prostitútnic, hej, dobre vyslanej kurtistky, hej, kurtizánky, lebo takedy sa hovorilo prostitútkám kurtizánka, pani čarodejníctva, ktorá predáva národy cez svoje kuráže a rodiny cez svoje čarodejníctvo. Verš 9. napríklad, hej, tiež máme ďalej z Izaiáša, odkazuje na farmaceutik. Vtedy existovali zmesi, dnes máme medicínsky priemysel. Nie je každý na nejakých liekoch. Takže myslím, že ako otázka, nie je každý na nejakých liekoch. Vieme, že jak v Čechách, ale aj tuto v Španielsku, strašne veľa ľudí vidím a oni až dokonca denne užívajú nejakých až 50 liekov, denne, ale to je denná dávka, hej, ráno nejakých 15, na obed 15 a večer aj 20. Hej. Takže, a čo viem, aj v Čechách, hej, čo počúvam videa, tak tiež aj na Slovensku samozrejme, hej, a vôbec je to celý svet je posadnutý vlastne tým liekmi. A to je to kúzlo. Hej. Kúzla sú média, filmy, drogy, porno, hazard, materializmus, náboženstva a podobne. Aj náboženstva, áno. To sú tiež kúzla. Lebo už som to tiež hovorila, že náboženstva, kto vytvoril? Satan samotný. Až 33 tisíc náboženských denominácií existuje. Áno. Ďalej máme 27. kapitole 1. knihy Adam a Eva. Čítame nasledovné. Keď Satan, nenávistník všetkého dobra, videl, ako pokračujú v modlitbe, ako s nimi Boh komunikoval, utešovali ich a ako prijali ich obetu, znie to ako Amerika v 19. storočí, Satan sa zjavil. Začal premenou svojich hostí. V jeho rukách žiaril oheň a boli vo veľkom svetle, javiskom svetle. Potom položil svoj trón blízko ústia jaskyne, to je ako televízia, pretože doň nemohol vstúpiť kvôli ich modlitbám. A vrhol svetlo do jaskyne, až sa jaskyňa leskla nad Adamom a Evou, zatiaľ čo jeho hostitelia začali spievať chválu. A Satan to urobil, aby keď Adam uvidí svetlo, pomyslel si v sebe, že je to nebeské svetlo a že Satanovi zástupcovia, každý Žid v Hollywoode, sú anieli, a že ich Boh poslal, aby strážili v jaskyni a dali mu svetlo v tme. Aby keď Adam vyšiel z jaskyňa a uvidel ich a Adam a Eva sa poklonil Satanovi, každú noc potom Adama premohol a druhýkrát ho ponížil pred Bohom. Keď teda Adam a Eva uvideli svetlo, mysliaci, že skutočné, posilnili svoje srdcia, no keď sa triasli, Adam povedal Eve: pozri na to veľké svetlo a na tie mnohé chválospevy a na to vojsko stojace vonku, ktoré k nám neprichádza. Nehovor nám, čo hovoria, odkiaľ prichádzajú. Ani aký je význam tohto svetla. Aké sú tie chvály, preto boli poslaní sem a prečo neprichádzajú dnu. Nadpis kapitoly znie. Druhé pokúšanie Adama a Evy. Diabol nadobúda podobu zvodného svetla. My dvaja sídlineri tiež vieme, že dnešní Židia sú doslova satanové deti, ktoré naplňajú jeho túžby. Všimnite si, že satan má podobu blikajúceho ohňa. Presne to sú pohyblivé obrázky a televízia. Séria blikajúcich svetiel z projektora poháňaného uhlíkovým oblúkom alebo televíznej obrazovej trubice. Áno. Hej, ďalej máme. A to je zapísané tiež v tej knihe, kapitole prvej, Adama a Evy. A 28. kapitole. Prekliatý budeš v meste a prekliatý budeš na poli. Izaiáš hovorí, v meste zostáva pustatina a brána je zničená. Týros, kedysi prosperujúca izraelská krajina, bola zničená pre svoju nečestnosť a modloslužbu. Ano, takže tu len podotknem, aby ľudia vedeli, že prečo je, vlastne bolo toľko ničenia, ano, a toľko vojen tiež vlastne v tom starom zákone. Áno, pretože to ľudia hrešili. Áno, pretože aj tento svet sa rúca do ničoty. Áno, pretože tí ľudia, hej, vidíme, že aj čo spôsobil vlastne ten COVID-19, to očkovanie. Áno, ale to je, myslím, že božský súd. Áno, ja som to minulo hovoril. Jeremiáš 14. kapitole. Preto hovorí Boh o prorokoch, ktorí prorokujú v môjom mene a ja som ich neposlal, no oni hovoria. Meč a hladomor nebudú v tejto krajine, mečom a hladomorom budú títo proroci pohltení. A ľud, ktorému prorokujú, bude vyhnaný na ulice Jeruzalema kvôli hladomoru a meču a nebudú mať nikoho, kto by ich pochoval. Ich manželky, ani ich synov, ani ich dcéry, lebo ich zlo na nich vylejem. Preto im Jeremiáš povedz toto slovo. Nech moje oči stekajú slzami deň i noc a nech neprestávajú. Lebo panenská dcéra môjho ľudu je zlomená veľkou ranou, veľkým ťažkým úderom, veľkou ranou. Hej, a tuto sa hovorí o Jeruzaleme. Ak výjdem na pole, hľadajte zabitých s mečom. A ak vstúpim do mesta, hľadajte, čo sú chorí hladom. Áno, prorok aj kňaz chodia do krajiny, ktorú nepoznajú. Keď miešame rasy a zabúdame na Božie zákony, nebudeme v bezpečí ani na poli, ani v meste. Áno. Preto on zakázal, ako som hovoril, hej, že teda je to cudzoložstvo, miešanie ras a nesmú sa miešať rasy. Ako som hovorila aj tomu pánovi, čo sa pýtal. Hej, pretože tam sú tie rasy vytvorené vlastne týmito padlými anielmi a potom je tu božská rasa. A keď sa božská rasa zmieša s padlými anielmi, bohužiaľ potom stráca, je to hriech a stráca to dedičstvo. Áno, preto vlastne oni, aj preto vlastne teraz tí ľudia žijú pod kliatbou, tým, že teda, že nemajú, nie sú pod svojim, by som povedal, pod svojim majetkom. Pretože tí ľudia majú teda, sú vlastníkmi niečoho, hej, treba z bytu, domu a tak ďalej, alebo nejaké pôdy. Áno, ale oni sú len vlastníkmi. Ale nie sú majiteľmi. A toto si treba naozaj zapamätať a zobrať si k srdcu. A prečo? Pretože ľudia majú veľké hriechy. Hej, jak sa tu hovorí, lebo ten božský zákon spadá na tých ľudí. A preto vlastne sa aj dejú tieto veci, hej, aj tieto vojny, aj toto, pretože tí ľudia sa podriadujú, pretože ľudia strašne veľmi veľa hrešia, zrešili a hrešia stále. Áno, pretože sú, ešte tam je to až do štvrtého pokolenia. Kliatba je až do štvrtého pokolenia. Hej, takže ešte naši prarodičia, hej, nielen starí rodičia, hej, zo štvrtého pokolenia je prarodičia, boli hriešni. Preto sú ľudia vlastne teraz už len vlastníkmi a nie majiteľmi pôdy. Oni nie sú majiteľom je kto? Babylon. Teda Babylon je katolícka církev. Áno, Vatikán. Hej. Všetky registrácie, hej, to som všetko zase vysvetľovala, čo sa týka lodného práva. Všetky registrácie, čo sú, čo existujú, či to sú hmotné alebo nehmotné veci. A aj človeka, áno, ktoré sú registrované, patrí Vatikánu. A to je tá kliatba. Takže ďalej máme. Prekliatý budú tvoj košík a tvoj obchod. Áno, tuto to máme hneď. A tvoj obchod. Tvoj košík, hej, teda tvoje veci, ktoré sú. A tvoj obchod. Hej, vieme, že ľudia prekliatí budú tvoj košík a tvoj obchod. To znamená, že tým, že ľudia teda aj obchodujú, áno, a musia vlastne platiť dane z toho, čo je vlastne nezákonné. Je to nezákonné, áno. Pretože a tým, hej, a to bolo už od roku 1990, jak padol teda vlastne komunizmus, ale aj tuto, vlastne ako čo sa týka Španielsku, teda vlastne celého sveta, hej, začali vlastne platiť dane na všetko. Áno, za všetko, hej, čo sa týka napríklad elektriky, vody, áno, každého kúsku potraviny, na každý kúsok potraviny je uvalená daň. DPH, hej, oni to nazvali DPH, ale to je daň. Hej, alebo daň z pridanej hodnoty, hej, akože, áno. Oni to hovoria, že teda, že to je ako za cestu a takéto veci. Hej, ale to je jedno, proste je tam daň. Áno, a takisto na elektrike je daň. Áno, všade máte daň. Áno, na každom kúsku. Hej, či je to potravina, na každom kúsku potraviny, či je to mlieko, treba alebo chleba a tak ďalej. Všade je uvalená daň. Áno, a to je to prekliatie. Tu je to prekliatie, budú tvoj košík a tvoj obchod. Takže. Ezechielovi máme. Syn Adamov, keď zem zhreší proti mne zlým priestupkom, natiahnem na ňu svoju ruku, zlomím palicu chleba, pošlem na ňu hladomor a odrežem od nej ľudí a zvieratá. Nie len, že v našej krajine panuje hladomor Božieho slova, ale naše potraviny sú chudobné na živiny a geneticky modifikované hybridy nahrádzajú dedičstva. Áno, chemtrails otrávia vzduch, vodu a špinu. Monsanto, GMO sa rýchlo stáva monopolom na semena. A tak ďalej. Hej, toto sú akože, to sú len také znázornené, hej, také najznámejšie veci, čo sa deje. Hej. Prekliaté budú plody tvojho tela, ovocie tvojej zeme, rozmnoženie úrody tvojej a stáda tvojich oviec. V 2. Samuelovi máme 21. verši. Potom bol hladomor v dňoch Dávida 3 roky, rok čo rok. A Dávid sa pýtal Boha. A Boh odpovedal, je to pre Saula za jeho krvavý rod, lebo zabil Gibeonitov. Všetky prísahy dané Božiemu Bohu musia byť dodržané. Saul porušil prísahu danú Gibeonitmi. 1. kráľov, 21. verši. Hľa, ja, Boh, prinesiem na vás zlo. Vezmem vám potomstvo a odrežem od Achaba toho, kto močí na múr mužským potomkom a toho, kto je zatvorený a ponechaný v Izraeli. A urobíš svoj dom ako dom Jeroboáma, syna Nebata, a ako dom Bášu, syna Achiáša, lebo si ma rozhneval a priviedol Izrael k hriechu. Toto je ako ukážka, aké kliatby sa a prečo sa kliatby dejú teda a akým spôsobom, áno. Takže teraz, jak som hovorila teraz, hej, že na tých ľudí je uvalená kliatba. Áno, tým, že teda hrešia. Hej, a pokiaľ nepočúvajú teda Božie príkazy, tak vtedy sa kliatba naplňuje. Áno, pokiaľ by teda ako ľudia boli

Samuela a Saula. Zrejme sa neskôr stal miestom pre falošných prorokov a modloslúžbu, čo možno vidieť v Amosových kapitolách, áno, 4. až 5. kapitole. A veľké množstvo našich ľudí, germánskych kmeňov, skutočne blúdilo až 1000 rokov po Ázii a do Európy. Dnes naši ľudia stále blúdia. Obrazne povedané, od jednej falošnej myšlienky k druhej a nikdy nemajú riešenie. V Amosovi máme zapísané, a Boh prisahal na svoju svetosť, že hľa prídu dni, že vás vezme na háčiky a vaše potomstvo na rybárske háčiky. Rovnako ako bol Izrael potrestaný za svoju modloslúžbu a miešanie rás, sme trestaní aj dnes. Naša kedysi biela kresťanská krajina je ovládaná Židmi, presýtená mimozemšťanmi a naša rasa a história sa vymazávajú. Prečo? Pretože nedodržiavame Božie zákony. Takže tak, hej? Tak, jak som to hovoril. A ďalej zase máme. Prekliatý budeš, keď prídeš a prekliatý budeš, keď odídeš. Lebo poznám vaše mnohonásobné priestupky a vaše mocné hriechy. Trápia spravodlivých, berú úplatok a odháňajú chudobných v bráne z pravej strany. Hej, čo robia hlavne teda politické zákony? Politici teda robia zákony, že bezdomovcom, áno, sú bezdomovci a bezdomovcom sa nemá dávať dokonca jesť. A dokonca viem, že neviem v ktorom štáte, či neviem presne, že proste keď dáš bezdomovcovi ako jedlo, tak že bude ako súdne trestaný alebo proste potrestaný, hej. Že je to proste trestné. Áno, takže, hej, toto všetko je kliatba. Súdne procesie sa konali a prebiehali pri bráne. Keď ideme bojovať tieto vojny za židovských bankárov, prehrávame. Mnohí naši synovia sú zabití a zmrzačení. Prijímajú sa nové zákony v prospech Židov. A ich agenty a svet sa nás nenávidí ešte viac. Vojna je biznis a Žid zžne všetku odmenu, zatiaľ čo náš ľud je rozdelený. Boh na vás pošle prekliatie, trápenie a výčitky vo všetkom, čo si urobíte, až kým nebudete zničení a kým rýchlo nezahyniete pre zlo vašich skutkov. Ale tu je to jasné. Pre zlo vašich skutkov, ktorými ste ma opustili, hovorí samotný Boh. V Žalmoch máme napríklad v 107. kapitole. Úrodná krajina do pustoty, pre zlo tých, ktorí tam prebývajú. Kazateľovi. Videla som všetky skutky, ktoré sa konajú pod slnkom v tomto svete a hľa, všetko je márnosť a trápenie ducha. Potom som sa pozrel na všetky skutky, ktoré moje ruky vykonali a na prácu, na ktorú som sa usiloval. A hľa, všetko bola márnosť a rozrušenie ducha. A nebolo žiadne úžitky pod slnkom na tomto svete. V Izajoši ďalej máme. Od chvíle, keď vyjde správa o súde, vezme si vás, lebo ráno čo ráno prejde cez deň i v noci a bude len trápením pochopiť správu. Bude desivé pochopiť túto správu. Keď je Boží súd vyhlásený, Boh ho splní. Asýrčania a Babylončania vykonali jeho súd nad modloslužobníkom a rasovo zmiešaným Izraelom. To isté sa deje dnes. Ďalej hovorí v Izaiášovi. Preto hovorí Boh. Bože, hľa, moji služobníci, verní budú jesť, ale ty, neverný, budeš hladný. Hľa, moji služobníci budú piť, ale ty, neverný, budeš smedný. Hľa, moji služobníci sa budú radovať, ale ty, neverný, sa budeš hanbiť. Hľa, moji služobníci budú spievať pre radosť srdca, ale vy, neverní, budete kričať pre smútok srdca a budete viť pre trápenie ducha. A v Matúšovi ďalej. Ale neverné deti kráľovstva budú vyhnané do vonkajšej tmy. Bude plakať a škrípať zubami. Ďalej v Jeremiášovi. Ale teraz choďte na moje miesto, ktoré bolo Šílou, kde som položil svoje meno na prvé a uvidíte, čo som urobil pre zlo môjho ľudu Izraela. Ide o odkaz na prvé miesto, odpočinku archy zmluvy. Boh súdi svoj ľud. Boh hovorí, aby sme išli do Silohu a zistili, čo sa stalo. Asýrčania ich odniesli a väčšina pôdy bola vtedy stále prázdna. Ozeášovi máme. Všetka ich zloba je v Gilgale. Lebo tam som

0: ich nenávidel pre zlo ich skutkov, ich vyženiem zo svojho domu. Už ich budem milovať, už ich nebudem milovať. Všetci ich kniežatá úradníci sú povstalci, rebeli. My ako národ sme opustili Boha. Naša krajina už nie je požehnaná. Satanistická rasovo zmiešaná spoločnosť nahradila kedysi bielu kresťanskú krajinu. Naše cirkvi učia falošnú doktrínu a uctievajú židovského Ježiša. Nie, Boh už nie je s našou krajinou. Je s nami, ktorí v ňom naďalej zostávame, ale nie je s našou krajinou. Boh nepožehná krajinu ovládanú Židmi, plnú modloslužobníctva a rasovo zmiešanú s každým nenávistným vtákom a brutálnym tvorom. Boh nechá mor prilepiť sa na teba, až ťa zožerie z tejto zeme, kam pôjdeš, aby si ho vlastnil. V Deuteronomium máme v 30. kapitole. Ale ak sa tvoje srdce odvráti, aby si nepočúval, ale bol by si oddelený a uctieval iných bohov a slúžil im. Áno, to sú tí iní bohovia s malým B. Dnes vám oznamujem, že určite zahyniete a že nebudete predlžovať svoje dni na tejto zemi, kam prejdete cez Jordánsko, aby ste ju vlastnili. Keď pôstia, nepočujem ich výkrik. A keď prinášajú zápalnú obetu a obetu, nepríjmem ich, ale zničím ich mečom, hladomorom a morom. Naozaj si myslíš, že Kristus odpovedá tým, ktorí ho nazývajú Židom? Alebo Bálom? Ďalej máme v Jeremiášovi. Takto hovorí Boh o prorokoch a kazateľoch, ktorí prorokujú v môjom mene a ja som ich neposlal, no oni hovoria. Meč a hladomor nebudú v tejto krajine. Mečom a hladomorom budú títo proroci a kazatelia pohltení. A pošlem medzi nich meč, hladomor a mor, až kým nebudú vyhltení z krajiny, ktorú som im dal a ich otcom. Áno, a hľa, budem nad nimi bdieť pre zlo a nie pre dobro. A všetci muži Júdu, ktorí sú v krajine Egypta, budú pohltení mečom a hladomorom, až kým neskončí. Tretina teba zomrie s morom a hladomorom bude zničená uprostred teba. A tretina padne mečom okolo teba. A tretinu rozptýlim do všetkých vetrov a vytiahnem za nimi meč. Keď na nich pošlem zlé šípy hladu, ktoré budú na ich zničenie a ktoré pošlem, aby zničili vás a zvýšim hladomor na vás a zlomím vašu palicu chleba. A splnil aj svoje slovo. Dnes to robí znova. Ostatné rasy nás preberajú. Vziať našu podstatu, zmeniť našu históriu, dedičstvo a zákony. Prinášajú svojich vlastných bohov a nemorálne spôsoby. Nie sú tu, aby sa aklimatizovali. Sú tu, aby dobili. Sú našim trestom za naše neprávosti. Áno, takže vidíme to jasno. Toto je tá kliatba. Sú našim trestom za naše neprávosti, ktoré sa páchajú. Ezechielovi máme ďalej. A takto hovorí Boh. Uder rukou, dupni nohou a povedz. Beda za všetky zlé ohavnosti domu Izraela, lebo padnú mečom, hladomorom a morom. A ďalej máme. Boh ťa zasiahne tuberkulózou, horúčkou, zápalom, extrémnym zapálením, prudkou horúčkou, mečom, výbuchom a plesňou a budú ťa prenasledovať, až kým nezahynieš. Ale ak ma nebudeš počúvať a nesplníš všetky tieto prikázania a ak budete opovrhovať, odmietnúť moje nariadenia alebo ak vaša duša pohrdá mojimi súdmi, aby ste neplnili všetky moje prikázania, ale porušili moju zmluvu. Toto urobím aj vám. Dokonca nad tebou uvalím hrôzu, tuberkulózu a horúčku, ktoré pohltia oči a spôsobia smútok srdcu. A ty zaseješ svoje semeno márne, lebo tvoji nenávidení nepriatelia ho zjedia. My vyrábame, oni berú. A postavím svoju tvár proti tebe a budeš zabitý pred svojimi nenávidenými nepriateľmi. Tí, ktorí ťa nenávidia, budú nad tebou vládnuť. A utečieš, keď ťa nikto nebude prenasledovať. Áno, tu je tá kliatba, to sa hovorí o kliatbe. A toto je uvalené aj dnes ako pre naše neprávosti. Áno, preto ako neprávosť ľudstva. 2520 rokov trestu, hej, začalo sa to v roku 745 pred našim letopočtom asýrskou inváziou a skončilo znovu zjednotením izraelských kmeňov v roku 1776, čo bolo zrodením Ameriky. A vtedy začal vládnuť Satan v tom roku 1776. Amosovi sa píše: Zasiehol som vás výbuchom a plesňou, keď vaše záhrady, vinice, figovníky a olivovníky rastli palmerom, ich zožral. A predsa ste sa ku mne nevrátili, hovorí Boh. Pozri, je to v knihe, tu ako odkazuje, že treba pozrieť knihu Joela. Hmyz z Joela symbolizuje ostatné rasy, ktoré požierajú našu podstatu a požehnania. V Hagajovi, napríklad v Starom zákone, zabil som vás výstrelom, plesňou a krúpami vo všetkých vašich rukách, no neobrátili ste sa ku mne, hovorí Boh. Keď sa ocitneme v pohrome, zvyčajne je to náznak od Boha, že hrešíme. Áno, takže všetky tieto pohromy, ktoré boli, sú a ešte prídu, a ktoré samozrejme oznamuje Satan prostredníctvom týchto svojich tzv. Zákonov, tak je to náznak od Boha, že hrešíme. Áno, pretože to sú pohromy. Toto všetko, čo sa deje, to sú pohromy. A tvoje nebo, ktoré je nad tvojou hlavou, bude bronzové a zem pod tebou bude železo. Boh urobí dážď z tvojej zeme prachom a prachom. Z neba na teba zostúpi, až kým nebudeš zničený. To je ten chemtrails, áno. To je tá pohroma. Tá kliatba. Za tie neprávosti, ktoré ľudia páchajú. Deuteronomium v 11. kapitole. A potom, že sa na vás rozhorí hnev Boha a zatvorí nebo, aby nebolo dažďa a aby zem nepriniesla svoje ovocie. A aby ste rýchlo nezahynuli z dobrej zeme, ktorú vám Boh dáva. V Jeremiášovi máme ďalej. Ako dlho bude krajina smútiť a byliny na každom poli zvednúť pre zlo tých, čo tam prebývajú? Zvieratá sú pohltené a vtáky, pretože povedali, že neuvidí náš posledný koniec. Boh vás porazí pred vašimi nenávidenými nepriateľmi. Pôjdete jednou cestou proti ním a utekáte siedmimi cestami pred nimi a budete rozptýlení do všetkých kráľovstiev zeme. Jeremiáš hovorí ďalej. A ja ich prepustím do všetkých kráľovstiev zeme kvôli Manaseovi, synovi Ezechiáša, kráľa Judska, za to, čo urobil v Jeruzaleme. Treba si to pozrieť v Manašech, je to v Starom zákone, v druhej kapitole. Jeremiáš ďalej hovorí. A ja ich odovzdám, aby boli vyhodení do všetkých kráľovstiev zeme za ich utrpenie, aby boli výčitkou a príslovím, posmechom a kliatbou všade, kam ich vyženiem. A Boh to urobil. Preto sa naši ľudia nazývajú stratené ovce. Boli rozptýlení a rozvedení. A Jeremiáš ďalej hovorí. Preto hovorí Boh. Nepočúvali ste ma, keď vyhlasujete slobodu, oslavu jubileja, každý svojmu bratovi a každý svojmu blížnemu. Hľa, vyhlasujem slobodu pre vás, hovorí Boh. Meču, moru a hladomoru a urobím vás, aby ste boli premiestnení do všetkých kráľovstiev zeme. A všimnite si tu, že Boh im vyhlásil slobodu. Nie jubilejom slobody. Inými slovami, neprejavil milosrdenstvo svojim bratom, takže Boh im milosrdenstvo neprejavil. No. Ďalej. A tvoje telo bude mesom pre všetkých diny na nebi a pre zvieratá zeme. A nikto ich neroztrhá. Jeremiášovi ďalej máme. A tela tohto ľudu budú mesom pre vtáctvo nebeské a pre zvieratá zeme. A nikto ich neroztrhá. Zomru na ťažké smrti, smrteľné choroby. Nebudú oplakávaní ani pochovaní, ale budú ako hnoj na povrchu zeme. A budú pohltení mečom a hladom. A ich tela budú mesom pre vtáky nebeské a pre zvieratá zeme. Lebo takto hovorí Boh. Nevstupujte do domu smutku za mŕtvými. Nechoďte ich oplakávať ani viacej oplakávať. Lebo som tomuto ľudu vzal svoj pokoj, hovorí Boh, a láskavosť a milosrdenstvo. Keď odídeme z cesty, z Božej cesty, a Boh, on nám vezme svoj pokoj, neukáže milosrdenstvo ani spravodlivosť, nebude vykonaná. Neexistuje niečo ako raz zachránený, vždy zachránený. Nikto ešte nie je zachránený. Tí, ktorí si vybrali Boha, môžu stále blúdiť. Tento život je neustálou skúškou, aby sme zostali v jeho ceste. Áno? Takže nikto z nás ešte není ako zachránený. Áno, v úvozovkách zachránený. Nikto. Hej. Tu je ešte samozrejme, lebo stále sme v tej skúške. Hej, prečo sme v skúške? Kvôli tomu hriechu. Kvôli hriechu Adamovi a Eve. A my, pokiaľ nebudeme poslúchať, hej, dodržiavať teda, a nie, že poslúchať, ale dodržiavať teda Božie zákony, áno, tak vlastne za tie zákony, za ten hriech, za nedodržanie tých božských zákonov, nás čaká vlastne, je uvalená tá kliatba. A preto vlastne celý svet momentálne tená a kvíli. Tená a kvíli celý svet. Ďalej máme v Jeremiášovi. A zruším rady Judska a Jeruzalema na tomto mieste a spôsobím, že padnú mečom pred svojimi nepriateľmi a rukami tých, ktorí hľadajú ich život. A ich tela dám ako jedlo pre vtáky nebeské a pre zvieratá zeme. Zjavenie máme napríklad, a videl som anjela stáť na slnku a zvolal hlasno, hovoriac všetkým vtákom, ktoré lietajú uprostred neba, poďte a zhromaždite sa k večeri veľkého Boha. Aby ste jedli meso kráľov, meso kapitánov, meso mocných mužov, meso koní a tých, čo na nich sedia, a meso všetkých ľudí slobodných i zviazaných, malých i veľkých. Áno, takže všetkých, aj slobodných a zviazaných, i zviazaných, malých i veľkých, zviazaných ako otrokom. Hej? Lebo všetci hrešia, hej? Či sú to politici, či sú to bežní ľudia, všetci. Malí aj veľkí, aj deti hrešia už. Áno, vieme, že deti nepočúvajú svojich rodičov. Hej. A nectia si. Hej. Už malé deti, dokonca som čítala, videla som aj videa, že dokonca malé deti už od nejakých 10-12 rokov sú malými vrahmi. Aj vlastných rodičov a tak ďalej. Hej. Hej, na škole, čo myslím, že to bolo niekde v Amerike. Neviem, nejaký 14-ročný chlapec tam povraždil nejaké deti, teda spolužiakov a učiteľku, myslím, a tak ďalej proste. Takže sú aj maloletí už vrahmi. Hej? Takže je to tu jasne napísané, malých i veľkých. Boh ťa zabije egyptským bahnom, s marodmi, chrastou a srbením, ktorého sa nedá uzdraviť. V Amosovi máme 4. kapitola. Poslal som medzi vás mor po vzore Egypta. Vašich mladých mužov som zabil mečom a vzal som vám kone. A smrad vašich táborov som spôsobil až k vašim nosným dierkam. No nevrátili ste sa ku mne, hovorí Boh. Nie je naša krajina postihnutá chorobami a sexuálnymi chorobami? Nie je takmer každý na nejakých liekoch? Spravodliví ľudia nepotrebujú lekára. Áno? Takže vidíme, že tí, ktorí užívajú aj lieky, áno, tak majú nejaké hriechy. Vy o nich nemusíte vedieť, hej. Samozrejme, veľa ľudí sa tým ešte aj chváli, že užívajú lieky. Tým pádom, pokiaľ viete, že nejaký človek užíva lieky, hej, nejaké lieky, to znamená, že má nejaké hriechy za sebou. Hej, a nevie sa ich zbaviť. Ale môže sa ich zbaviť tým, že sa navráti teda k zdroju, a to je k Bohu, a bude sa modliť. Áno, a tým pádom všetko vlastne odpadne. Ale samozrejme, jak som to spomínala minule, musí sa úprimne modliť. Hej, aby sa teda zbavil aj tými chorobami a tak ďalej, samozrejme. A toho teda, toho hriechu. Hriechov, alebo hriechu môže byť aj jeden hriech, áno. Takže to je jedno. Boh ťa zasiahne šialenstvom, slepotou a úžasom srdca. A na poludne budete tápať, ako slepý tápa v tme. A nebudete prosperovať vo svojich cestách. A budete len utláčaní a zničení na veky a nikto vás nezachrání. Jobovi máme. Stretávajú sa s tmou cez deň a obchytávajú sa na poludne ako v noci. Tápu v tme bez svetla a on ich prinútil tackať sa ako opitý človek. Ich deti budú tiež rozbité na kusy pred ich očami. Ich domy budú zničené a ich ženy znásilnené. A nedeje sa to teraz? Potraty a nebezpečné očkovania. Naše ženy znásilňované černochmi a týmito všelijakými cudzincami, áno, prisťahovalcami. A teda týmito refugiados, jak sa tomu hovorí, neviem. No. Izajašovi. Ďalej máme. Hľadáme múr ako slepí a hľadáme, ako by sme nemali oči. Potácame sa na poludne ako v noci. Sme na pustých miestach ako mŕtvi muži. Áno. Judeokresťania a tí, ktorí nepoznajú Boha, sú skutoční chodiaci mŕtvi. Hej, to sú vlastne mŕtvi bez duše. Alebo mŕtve duše. Áno. Nie sú živé bytosti. Amos, 3. kapitola, zase. Preto hovorí Boh. Nepriateľ tam bude okolo krajiny a zničí vašu sílu a vaše paláce. Pevnosti budú zničené. Neničia sa budovy? Neničí sa všetko? Hej. A samozrejme, to patrí, ničí sa už aj to. Toto patrí k tomu, že vlastne stavajú napríklad tie vrtule, áno, na úrodnú pôdu a tým sa ničí vlastne všetko. Ničí sa teda pôda, hej, a samozrejme tým pádom berú živnosť ľuďom, obživu teda ľuďom. Áno. Ženy, homosexuáli, transgender, osoby v armáde. Ako silných nás to robí, že? Takže kde to bolo? Či v Polsku, či v Amerike? V Polsku myslím, že a samozrejme na Ukrajine je už zákon, že aj ženy majú ísť do armády. Ako povinne. Takže tak. Zachariáš hovorí ďalej. Ten deň hovorí Boh. Zbijem každého konia s úžasom a jeho jazdca šialenstvom. A otvorím oči na dom Júdu a udriem každého konia ľudu slepotou. Lukáš ďalej. 6. kapitola. A povedal im podobenstvo. Môže slepý viesť slepých? Nespadnú obaja do priekopy? Lebo nechcel, bratia, aby ste boli nevedomí tohto tajomstva. Aby ste neboli múdri vo svojich vlastných predstavách, že slepota sa čiastočne stala Izraelu, kým nepríde plnosť národov. Ak nepoznáte históriu, potom sú písma záhadou. Áno. Efežanom. Keď sa pochopenie zatemnilo, boli odsúdení od Božieho života kvôli nevedomosti, ktorá je v nich, kvôli slepote svojho srdca. Môj ľud je zničený pre nedostatok poznania, pretože ste odmietli poznanie, odmietnem aj ja. Takže nebudete kňazom pre mňa, keď vidím, že ste zabudli na zákon svojho Boha. Zabudnem aj na vaše deti. Áno. Takže vidíme, že keď niekto povie, že kde je Boh, tak musí sa hľadať vo svojom srdci, čo robil v minulosti. Zasnúbiš ženu a iný muž s ňou bude ležať. Postavíš dom a nebudeš v ňom bývať. Zasadíš vinicu a nezbieraš hroznú z nej. V 2. Samuelovi máme, 12. kapitole. Takto hovorí Boh, hľa povzdychám proti tebe zlo z tvojho vlastného domu. A vezmem tvoje ženy pre tvoje oči a dám ich tvojmu blížnemu a on bude ležať s tvojimi ženami pred týmto slnkom. Boh zabil Dávidovho syna s Batšebou. Ďalej máme. Žalm. Ten, kto klame, nebude bývať v mojom dome. Kto klame, nebude sa zdržiavať v mojich očiach. Pretože vaše kroky sú na chudobných a beriete od nich bremená pšenice. Postavili ste domy z tesaného kameňa, ale nebudete v nich bývať. Zasadili ste príjemné vinice, ale nepijete z nich víno. Tvoj vol bude zabitý pred tvojimi očami a nebudeš ho jesť. Tvoj osol bude násilne odobratý spred tvojej tváre a nebude ti vrátený. Tvoje ovce budú dané tvojim nenávideným nepriateľom a nebudeš mať nikoho, kto by ich zachránil. Hej. Robí sa to dneska? Všade sa to robí vo svete, že vlastne to nie je len ako, to je ako obrazne povedané, A ono je to vlastne normálne teda povedané ako fyzicky, hej, ale je to aj obrazne, sa to vzťahuje na tých ľudí, vlastne, ktorým sú treba zodobraté deti násilne. Áno, sú odobraté sú domy, sú odobraté, hej, prostredníctvom exekúcií a tak ďalej. Hej, toto je vlastne tá duchovná podstata tej kliatby. Áno. Tvoji synovia a dcery budú odovzdaní inému ľudu a tvoje oči budú hľadeť a celý deň po nich túžiť zlyhávajúc. A v tvojej ruke nebude žiadna sila. Áno, to znamená, že tvoji synovia a dcery budú odovzdaní inému ľudu. To znamená, že ľudia sú pod inou nadvládou. Áno, pod inou nadvládou. Teda vládnu im, teda kto vládne ľudstvu, no Židia. Hej? A tým sú odovzdaní vlastne inému teda ľudu. Ezechiel hovorí, 23. kapitole. A obrátim svoju žiarlivosť proti vám. A budú s vami zúrivo jednať. Vezmu vám nos a uši a vaše zvyšky padnú mečom. Vezmu vašich synov a dcery a vaše zvyšky budú pohltené ohňom. Áno, to sa deje vo vojnách. Toto. Preto hovorí Boh, tvoja žena bude v meste pobehlica. Tvoji synovia a dcery padnú mečom a tvoja pôda bude rozdelená podľa línie. A zomriete v znečistenej krajine. A Izrael určite pôjde do zajatia zo svojej krajiny. Ovocie vašej zeme a všetku vašu prácu bude národ, o ktorom neviete, že ho zje. A budete vždy utláčaní a potláčaní. V nárekoch máme ďalej. Pili sme svoju vodu za peniaze. Naše drevo sa nám predáva. To, čo palmerovom zanechal, zjedol saranč. A to, čo kobylka nechala, zjedol afit. A čo nechal cankervom, zjedla húsenica. Symbolika spočíva v tom, že ostatné rasy konzumujú našu podstatu. Požehnania ľudí a zem. Ostatné rasy, áno, ktoré vlastne nepatria do božskej podstaty, ktoré teda, jak sa aj ten pán pýtal, hej, že sú vlastne, oni sú vytvorené vlastne týmito padlými anielmi. A sú zmiešané potom ešte aj. A to je samozrejme, že to, ako sa samozrejme hovorí, že symbolika teda spočíva v tom, že tie ostatné rasy konzumujú našu podstatu požehnania ľudí a zem. Tá zem už, či to je v Čechách, na Slovensku, všade, tá zem tým ľuďom nepatrí. Jak som povedala, oni sú len vlastníkmi. A už za chvíľu nebudú ani tými vlastníkmi. Hej, a nie sú majiteľmi. Majiteľom je Vatikán. Aj ich duše patria Vatikánu. Aby ste sa zbláznili z pohľadu na svoje oči, ktoré uvidíte. V Jeremiášovi máme, 25. kapitole. Lebo takto hovorí Boh. Boh Izraela mne, vezmi pohár vína tohto hnevu z mojej ruky a prinúť všetky národy, ku ktorým ťa posielam, aby ho vypili. Hiobovi máme. A jeho oči uvidia svoju skazu a napíte sa hnevu všemohúceho. A budú piť, budú odojatí a šialení kvôli meču, ktorý medzi nich pošlem. Jeremiáš bol poslaný Bohom, aby priniesol túto správu svojho hnevu všetkým národom krajiny. Izrael mal byť potrestaný za svoju modloslúžbu a miešanie ras spolu so všetkými ostatnými pohanskými národmi. Ak sa budeš správať ako táre, spália ťa spolu vlastne s touto burinou. Keď žijeme spravodlivo, sme požehnaní zdravím. Keď žijeme nespravodlivo a v nevedomosti, sme ponechaní chorobe. Áno, takže myslím, že dokonca aj pán Hnízdil, áno, tiež o tom vlastne hovorí tieto veci, že proste my mali by sme teda žiť ako spravodlivo, samozrejme, lebo ono sám hovorí, že 99% chorób vlastne pochádza zo stresu. Áno, zo stresu tým, že ľudia sú nevedomí. Áno, nevedomí teda v tom poznaní, nevedomí v tom, že teda čo sa týka tejto božskej podstaty a božských zákonov, áno, o čom to teda presne je, Hej, lebo to není len o tom, že viem, že ta, áno, že viem ich teda vymenovať, ale o čom to je. Hej. Tak tým potom sú potom, je na nich, to je kliatba vlastne, áno. Tým, že sú ľudia chorí, to je vlastne kliatba. Áno. Dobre, vlastne nám sa naplnil čas, už sme vlastne prekročili čas, tak by som týmto ukončila a samozrejme budeme pokračovať na budúce. Hej, a chcem potom pokračovať, lebo toto už potom je len krátke. A budem pokračovať vlastne, čo som chcela hovoriť aj dneska o smrti vlastne, čo je teda kam ide naša duša. Áno. Takže toto ako ukončím a potom budem pokračovať o smrti. Dobre, takže ďakujem všetkým poslucháčom, ďakujem aj za otázku a budem rada, keď bude viacej takých otázok inak. Hej, takže budem veľmi rada odpoviem. Dobre? Dobre, takže pekný zvyšok nedele a nový krok do pondelka.
1: Takže tak. Správny a rozhodný krok do pondelí. Tak jo, to byla Simonka z Molorky. E-mail tady vidíte. Schubert, Simona. Takže můžete tam psát, případně dotazy, poznámky, komentáře. Samozřejmě, kdo byste chtěli se na něco zeptat nebo ještě jako upřesnit, tak samozřejmě asi mohou, že jo, ti napsat.
0: Myslím, že to dobře rozoberám. Myslím, že jo, to dobře. Hej, mám pomocku samozrejme, ale aj samozrejme z mojich názorov, samozrejme z týchto všetkých, týchto udalostí, čo sa týka vo svete. Dobre, tak všetko najlepšie do nového týždňa. A pekný večer, zbytok.
1: Tak, tobie tež, Simonko, ďakuji. A přeji hezký večer, tak, abych tady neřval. Tak to
0: ukončíme. Aj tebe, Martin.
1: Ukončíme to, dáme tady děkovačku, šup. A jdeme na to, dámy a pánové, mějte se krásně a dobrou noc.
2: Vážení přátelé, je to slyšet, tato relace...
0: Asi ano.
1: Jo, to se neslyším.
2: Aha, v sobě, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
3: Se bojujeme.